0: ayedum
1: Exca FM 107 bank o e tono ni re tsama tsa ska sei se tlamo go khomate ya o rwa hukoko e a prayda e a tsamo ka ema tweye ta miti o tsama dato mkwana mka October 10 ka ngwe ma tweye de senden 620 sim am o tsama ga kumtao tsama kumtao kuliman kumtao ngwe man kumtao trek am ma kwang im am ga tsama de tama kanu ga pa pa mtsaro go takwa akung datin ka I ga he e Hong am tote hong am go takwa temu wa ansena go koma ansena go aba se go takwa tlama ansen that team dango m o tsama ga aba se go takwa ya oro go ha u go ya dam ke am sena go ita aha ka su ike ga a je papa m ka sure go tete ke tsama ya sen de teng e je wo go e ji de we that me says ka e ska te aba se go tete ma ga ata ko te una koma ti ta di kwa ga te koma na go mu ansena go kare ga ha re mbaskru ga ha re mota ka re ko ka gbuta ha ga tsama go takwa ga mu ansena go takwa o Dao sena kwa iye tu kwang im am akhat lama gota manu khat di khat lama an sena kwata kha am dao mking am sena kwata ya haan ta papa mkiaw tu te muang kano kwata wo kai kaya khate kung kwa akung kwa tatin kwa khata kwa te muang iye ka aji an no khawe kha kuma an kwa nata ikar kha kuma an gota tsam di tin kha kuma an tatin kwa kuri kwa jim yom ka no kuma ya tonde te jama tu matiri ya no duks nduve tonde te tuang kwa kwa tsam di kwa na te kwa man jese kwa te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Hakuma ansena kwa hamua ansena kwa hadoro kwa takwa ha undom sena tika esu ike he emua ansena kwa kuma ansena kwa abasi tu temua ansena kwa kuma ansena kwa abasi makate kwanta wanana kwa abate wanana kwa te kumwa te ave te diktawa nu te dikumu ata temua kwa takwa ta hunu te kufani kara kwa ata kwa jia muu kuka kwa hen te uradu ndeta te tuwa kwa namki tini te kuma akwa tuna nata ikara kwenye kwa takwa hanao je yesu isena ta hare kareta musubu na musubu na musubu na musubu kudim amukunda mki Ngam ki mkum kwa namkanu ankle kwa jiki gana jiki kara jiki domuru jikita aja teke nukuma kwa teu tsam damsa kaka teki bori kone kano te bori kone deta darana kwa takwa te kuma tikite kumu nukufane kwa teu sindeta te makiti intanita jao ima ata kumka na hata ti mdango mano haki wago anandeta tunga kadima teu tsam damsa kaka ata te uwa makuk siyewe kama ritam skanu akte kama ritam katakuni kuchum kakwe tine kama ritam skam tonu tita ngui kamsi maam o kama papa mkiatu temu kiano kwa takwa kainza te kumu kakwana ate kuma asina kwa takwa te undom sina kwa takwa te Ngam teri tre na kwa dikuto teri tre taten temu wa ati makate konde ta nga kham tsi khaji no kha kuri tsi khaji khate te khate
2: Moro moro bunga wisese ye khumne ay kumake xka fm koko munuka matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwe mi wa atwa Akawa eva vena eliseliwa Janwe ya ya chwa kya ku Kawa chwa mke mku hum Kawa chwa hum Kwa chwa mke ina kaku Da chwa mke aku Kawa he ya uke chwa ke ina kaku Ya uke chwa yake Ye kumano mu Da kawa chwa kya ku Ya chwa fresh tu Mankama teke kawa tu chwa Kunga saya Wika mvundila Kawa jubaye kya nga Koko manunga anjwa kwa aki dangi Ya chiko mnauka ya waju chwa kwa chwa mu Juwa saa achungu ii Achwa anju keju kumu mangana Dini tuiju nge ta kwa tu Kole tema achwa anju Kwe mwiju kamu Kakala juke ya tse Kati saa kwa wisi siki anjwa aku Kati kwa ujao

0: Exka FM 107 kowe tono nige embroise chan kwana je kung tsharma ko ta kwa anka ke stay with you ta tsaiska sei se tlo mo 12 from minute jenge karma kwa tam am o tsama go kokong e ya di a ade ngeng e tso a nwi ha a ate ha a tlame ha ka ya no do we ha ka a ta a tsama den a ta khara tswa di ane o ka veno ga si ya kwa ta si kanga o ka anka ta kwa ga mu go ka di ke veno am I chim am ki kha am I orom am ki ta kwa khangie tete am qiri khumtom am ki ta ka aka kha tsekere kota o koma de kama am gramam aka tangwa de ka kha si te tam no kha kunsa diena tam no kha anga he kwa tom no kha tu anja abasino kha qiqe kha kha ta ke kha ha ta kha tam ku kara kota kwa kha muwa anseno kha mi a di kha i di kha tete ke jino kha koma de ka je te a je tle tlo kota kwa ke ke tlo ko kungtswa go Mua ai tatin kwaha. Takwa te awasegwe, te si o tatin o dangoji a, no te mu tatin o dangoji an. Azi ha ijim am ultam kama papam kiatu te mu ta, na kwa te kik eha kundam. En die volgende boodskap gaan aan al die gemeenskapslede van Platform 10, dat daar is een baie belangrike bijeenkomst of een vergadering, waarin die SPSDF groepen, wat nog gaan van buiten afkom om die mense van Platfontein te kom sien. Wees daar al die gemeenskapslede, julle word baie dringend gesoek om hierdie bijeenkomst buiten woon en te gaan luister wat daar gaan gesê word op Platfontein. 10 uur, vandag 10 uur, die 2 Oktober 2026. En dit gaan gebeur by die volgende straat 34844 Morosane straat Platfontein. By Morosane Platfontein, Morosane straat, gaan daar 'n bijeenkomst wees vandag 10 uur stiptelik. So daar word al die gemeenskapslede van Platfontein versoek om hierdie bijeenkomst by te woon. Siya kwa takwa te yoska te kaya te kunukuna kwa kwa kama tena te kaya tena anka te kuwa kwa kadi kaya kasi kaya kwa takwa kum kaya kwa kwa saka kiri di aha morosane takitem down ki tem ki teu ana aisyu aninja teu kwe aninsiki kao kaoro te kuwa kwa takwa te simu wangwe kuna ya kwa tatamsi kaka kaya kwa tinu aka kukuna kwa kwa kama tena tende ta si kaya kwa sa ngin e sika tin iri sika tin platform ten siki ke hem tui kama platform ten kin anata tinte te kaya te kuwa kwa si kaya ka kaya kere kwa kum nde waki kuwa terikarita ngin e sika ta aje te kaya sui ka kwa na te wuta te de te abasi kwa ukoku ya de klam kuka te Kuntao e kwa kha atam nuwa hama am aha atam karakota kwa am aha anga karakota kwa am aha ado karakota kwa am aha a abasikati kwa ima veri karita ndewa kha ki abasia kwa inye haare kare ndewa kha atama kota kwa haare kare ndewa kha a tieta ya kliyeshwi yetiri kare ndewa kha a tieta kliyeshwi o dangom ki ngwech ikarika ngu kwa inkara Papa mgado te koma asana kwa tawa te mua asana kwa te koma asana kwa tawa te undum sena kwa te kheyaswi senta ti ti mua asenta hunu te tasite ti ukhaya ti mua asen ti mare tamia tive ti di tonaka ti mare kare ata ti koma asana kwa tawa tink esu ike ti kunye kwa tawa tink e ti tare kwa tawa tink e ti ngana kwa tawa tink e ti duro kwa tawa tink e te diyo wakaka te mua asana kwa ta yo mkaka keema nde kurikwe mba kurikwe tsuwa ita akwita Kwa ito we, nge ukwe ito we, to de to sureki siki kunga kwa takwa simuwa asana kutoha to ma I sureki, ma I kare haare kare ta, tama ya akwata.
1: Ekka.

0: Xcan FM 107 o eta no nie ga tsamme tsaiska sei se tsamoko 25 minutes dinge go tam o tsam gite anka de anje a gona tsiema go ta kwande kuri kwe na ta tle yesu yi guri karita no ndie kuri kwe na ta tle yesu yi sina guri karita nde wa bere kare te anje keken koma go ta kwate ha ka aje nin e go be a tsam keken no koma asen na komu wa asen te marketing re kare na ta te tin re kare te be go ambe
1: Xcan
2: yawa

re ga nu nu qari ya tsa o me he nu gawa sin mo go sin o qewa mo esin ke tsin ka he qwa qheku adami deme deme deme ge ati ge sin ka e qwa qheku mi he iqwa wa tsanqi mo o qa ka mo ngitsi wo se sin ka to o qwin ai ke ka o yi go sin o ngitwa ka ke tsisoro ka ema kana ga o ka ka a qhemi qwa deme qwa qwa wa tsonqi tsika ena ke re tsenqi ya to kom sina qwa tsanqi kana qham gui e o ke gui e nana ke ga ka he dami qwanqu tsati ke ti ti ha iqwa sun khere tsa ga tsa sa tsanga ke early marriage dabani kha ma dabani kha au ka hau ka se kwara mar a nna tso ta nna tsa ga tsi soro sun ka to amu o khiswe mu o ngi ka mswa o ngo ke a dami de meke wor tsi soro sun ka to ha ya khai iqwa sun nana ka nqu wa re ka ya tsa ga he tswang ho se kora he tswa ke ho twang ga ho se seng ka nqa ka re ke ho nqu ba tsao nqenqe a tswa tswa ga nqu kwe nqu da wa gwa mato a he a gita bia se tsa se kuri a tsa ti ti ka to tso wa da wa gwa mai ka nqa ha a re ke tsa a tswa ge re tsa ga da nqu a tsa ga da wa gwa mato a ta kwe nqu ya ga nqa a ta se kuri ga tu bia ter tsawa e se ke lire yi ga kwa kwa kwe nqu ke ta a ga ga stress ta ka astere sa go tware a ke ho tsa ke daba a tswa nge ara ne o ha daba go go twa khosung go kwa ka mata ga ba mora ka khu ka stress ka to wa go ka khosung a makle khosung ga kwara mora a tswa ke tsati ke tsa a tswa ke in power ti a tswa ke tsati ke tsa ho se seng ka e tsama tsu o ke se kura kwa ka e he ya nqu qari ya a he a nqu tsatse ga we ka khora gce ka ere ke o gce o qeqo a a ka a ke tsati ke tsa a veni khora ka to a bo nu kariya tsa a tse ka wa tsho ga nu ti khis tswa bo qeqo a ka a ke empower ti ka ke tsati ke tsa ke tsao ka wa tsao he tsati ke tsa so ka nna nqa kwe e wa da mi ta isin mu o wa re ka o tsa a mda mi sin ke tsa tsa a mda mi de me ke tsa yi ndibita gasin kana ka mdagga ya da wadema ake tau heke tsa ga ho ke tsa sikora kwa a dang ndibita gwe i a ka a gaga kuru petsanga ka e a nyitwa theri a nyika nwa o uwa a nyika nthore singi e ha uwa a nyika ga ho ku itwa he a tsanga ti ke kuru pe dzukhi yi e yi damisun tswa ke in power ti tswa tsa ti ke ga tsa ma hi khota sekel dzudore nwiya e ya gaba a tswa ya nqoko ya se akere huia mar dzwato a huika to ha huia a tswa hu nqenqe ha akere ge break a o ge o a marisin sorry ge o a marisin ka kare ke wa a daba to ta kun tar ke hui u a kan thor sin to a ta tswa ga nqoka nqoka re a ke tsho ka e a khone he ge a tsho dzwato a situasi sin ka ke ta ge bier mo ke nika e jase hui a hang kata mangita a tswa a family hang tse o tsege o ge break a o ka khoko a o ang se ang ka mo ta mo tswa ke tot ke a tsetsa ma ta ka ke in power a dawa to ja mu tsa a a ga o to tsa ke khane se into a ta rest e khinga a tsu o se ge ta pe a kuru pe ta nga wing a ke ka khu he kwa o tsho ka ma tsa o tsege ge a tsu mora a gao ta control si wese singa hang pe ki ya si wese singa wa aga ka hang kho sing ta na dibi ta gya belangre ka ehewa da wa dema a mu zawa kana ke dami de me tswe nne se o tswe ka tsi ka ke ngi zawa hang kwa o kho sing ka gita ngwi khan se kwa mo ta o tin a ka o sing o dibi o tswe ka yiri dibi ka tswe ku wi dibi ka tswe ku wi me to swa ka kho sing a nwita kha tswa se kora tsingana ka ke hono dzawa ti a kang kha dibita o hono dzawa i dzemito e swa ntse so me ngum ke tsama e hanna kwe o hoya kwe o mu dzawa da mi deme o da mi deme to a i ntse pi i ni kha tsa ni dzawa kwe ke tsana ka tsaka me ngum se ntwa tsana ko ke i ke sa

XKFM 107 kowe thono nyege tsama tsa ska 7 tsama ko 14 minute dzinge kana ma khunu ngongo ri tsoma atate a tsanya gore na ma tlongo te darana kota ko munka di mavenu ko munka di ma nor cup zi o tsa nwanwe ku mukonde tsotsike u khoma na nqimi u koko nqima friday ncedi manata u khoma ma guru kama abasi ya tete nde tata ga khunga kwa sitsitsho ma go kama nqinqe ska na u bara ma tuwa gure tlom kha ma tlom ma gure chuchu wa gure tsaba gure ka hinto tek tek tere kota ko kom Nyamka kwa Alexander bai khashu u khoma na swar swar na 13 ska e ke wa kwa bo bo ro kha 18 ska tumma tlo ma tim oksam ke khare kam khama wo sene kwa ga tlo tim Kalfinia u khoma na khashu swar swar na 13 ska e ke wa kwa qan qan kha 220 ka tumma tlo ma tim oksam ke khare kam khama wo sene kwa ga tlo tim De ar u khoma na khashu swar swar na 14 ska e ke wa kwa qobutsa na ne mo ka 420 ka tumma tlo ma tim oksam ke khare kam khama wo sene kwa ga tlo tim Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 14 ska e ka batho kwa kobutsana ne mo ka 520 ka tloma tloma tem otsam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim Kuruman ukoma na khaswe swar swar na 11 ska e ka batho kwa qan qan ka 220 ka tloma tloma tem otsam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim Posmasberg ukoma na khaswe swar swar na 13 ska e ka batho kwa kobutsana ne mo ka 420 ka tloma tloma tem otsam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim Sisen ukoma na khashwe swar swar na 13 ska e ka batho kwa kobutsana ne mo ka 420 ka tloma tloma tem oksam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim Springbok ukoma na khashwe swar swar na 12 ska e ka batho kwa kobutsana ne mo ka 420 ka tloma tloma tem oksam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim Sutherland ukoma na khashwe swar swar na 14 ska e ka batho kwa qan qan kha 120 ka tloma tloma tem oksam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim Apintin ukoma na khashwe bo boroga 18 ska e ka batho kwa enga man mo ka 28 ka tloma tloma tem oksam ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotim no tewe te Kimberly shi oksa ke tsaita no kwa kwa namka Kimberly ukoma ma te ka matem am ye ko kon e ko swara swara na gai gai ya ka dung dung wa ko tari tari na ka tloma e ya go kon e oksam ke tamakano kha tsama ana kwa ta kwa do wa te kwa kha khamu ana kota kwa hanqi e khobete a tsamdi ka te tsama kota kwa tete te te tsirika mate an kara kwa ngwe na ngwe kwa khatwa u i ke ji a mam ngwe ma na dai kara mam ngwe ma na u i si ka ta tsama kota kwa ha kwa din ko ngwe tso ma ha wo kwa tan kha ana kota ngo tsara ka mati kwa tiko ai tsi mati kwa khunya tsa ai mati kwa te tsa ai ma jamana tsa ai ma jaro tsa ai ma qiri qiri si ka te kwa in kara kha pere pere tso kwa ai ma abasi kwa tiko te te ka man anwa ai kwa jana na jawi te kwa in a je te jaro kwa te te ka jana na te ai te kwa in ke ko kuri kwa te nya kwa te te si pani kwa in kara si pani ve te an ka te ka nam kwa kwa ta ko man ai kwa jamana ka ai kwa jaro ka ai kwa te ka ai kwa kunya ai a ko wa di kya a ta a je an ngin e te kha te abasi kwa ta ya ha ka i je te di kha te mu a sen tsui tsui ta ta a je kha jin ngin e je ka te khuna kham i kham a tlwa ta ha a wo kuri kwa na wokureta nge una wokureta tate mu kota kwa ha ta kuna wokureta bora jimam ani mo kan idi am di gam di dom kudita wokuri om am am ni okate i ka kwa sipani ta sipani ta khamu ati tsika me mu a jamuro ai anu ana ai ki kwa ma ai kwa ngam kwa te ai a na asipani ta te be kwa ambe te tana kwa ta kwa abasi tate ne tam khaino kuri khae

ska FM 107 o download nyege tsa masiebe tsa mo 23 minute dzenge ka ma kwa tama a tate a tsiya ma kwa takwa a di te kom di tate te kuya ma kwa takwa te te te kwa takwa te kom le tsa musika kha ma ansi na kwa do sens ni ti kuya te ta kha ti minya te ta kha ti tsiya te ta kha ti shwe te ta kha ti thoro a te ta kha a idea ye ena kuya te ye ena shwe te ye ena tsiya te ye ena thoro a te ta muti a idi tenc edi ka muta ha khoji una wo mukunda na mukunda jikite abasi ya khata ya te ta ha khoji te muwa a te na ta ikarte a muwa a te karta kunya kai no te kai a ti a ti muwa a senatik esu ik e he ta ti muwa a senatik esu ik e he ye e ka ti ta ya ti khara u a ti kai ji a e ji teki abasi ya kwa kwa ta kwa ti ta ya te a kai kai ya kwa ta kwa hon kun kara kwa chepa chepa ku kara kwa chi chi ya kwa ta kwa abasi ya te ti kwa ma a sena kwa ta kwa ti kwe kara ti ano a ho ji te ya an ka te nde kuri anim o ka no mba kuri anim o ka tem yom ka kata kwe tswa ita te muwa a sena kwa ta kwa te kwa ma a sena kam ti nde kuri ane tui atamba kuri ane tui ya tedi yowa kaha te muwa ana kwa kuma asin nga iji ngin eji ka te tiyata ya tlainka te te unge una a te tlainka te te takwe te hojiu iji te unge una kunya kaimanu te kaimanu jamana kaimanu jaro kaima kana kaim oka maa Nuya kwa tsepa tsepa kum oka abasi ngunu. Te mungwa tik esu ik eka te kuma asin. Ti a ti abasi ya tik e ti a ti kle te kwa ti a ti ngu nga te kwa. Ta manu ti khara doa guve ua enu ti khara anka e ti a ta kin kwa di oka ki ti hambe ti te kuve ti a ta kin kwa. Te mungwa ana kwa kuma asin o ngaji. Te di tuan o a te di jama o a te di an o a te di kunya kai a te di jao o a te di jaro kaya kwa te kare kwa kunya kai o a te kai kwa kwa te te ko o a. Wokuri wa te di a. Ta ke henga kuri jiki te muwa asen ta tinga kwa nama te ta amite he ti muwa asen ti abasi ya te kaya di i a uwa senu te ta sitegwe. Te kuma anakwata kwa te muwa a. Te ga te kunwa kwa tun e he tun khuna si tsaya go tswa go nte an e nyam e si tsaya go tswa teng e he te i ya go kema tswi ya magate tswi ya mgom i karate kwa rasin go kwa te ga te si ya kwa an go nde ta tsi makodi e tswa a tsam ta magano makong e je te tsara go no ina kha ana a koma a ina khana a khana a abasita a iji te abasi kwa ta ha go ju iji te muwa a sina kwa koma a sent ik ama tuna dia di abasi ya kwa takwa tsik ama vekwa i kara abasi go ji te a tsewuni sa nwe tsik yare kanu te tswana a go ji a munwa a ter tate nga ter kare te ki nwe ta ya munwa te tswana na kwa te tswana nwe ta ya a go ji a nwe kwa khom ka nwe ta ma khan nye ka kwa khom ka du u wen tsenu te koma anu te tswana khana te nga ka dede to babai to mama to tabai to nde tsito mba tsito to nge enta kuna nde ta kunya karata ka e a nge enta kuna nge ta iya ta abasi ya ta ti nge nta kuna todi kwana ka ngita iya kwa tati maatsa msika ti kharasi anka ti ati kunya a ana haveti ata kunya kubeti ata te kubeti ata jawa kubeti ata jama kubeti ata kana kubeti ata jama te aya kubeti kunya aya kubeti kubwa kubeti muwa asina kwa kuma asenti mare kareta

0: Ako Diego na athu pithi jise aqeuqe watekhwa hambe nakho ncidami te uhekhwe urudambe nithoro khuje tamube anja sedia atahinya tenu anja se wokuria tese nawatebe uwaqese ngiye khunu to eya go twato di queen ate di dam atwatowe twatowe to akwatwa agbekwe twa agbekwa di tamaka nga kwana ka to di kuyi a tseu shang tsebe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o tsa ki te kunya ta kwana ka ni ya jwai ne te ya ate nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya ate ve ni ya nwa hambe ni twa ve ta ni kenel si rege kenel si rege kwa te di mushwo bo ko ki hambe kenel si rege tseu karate twa na tsunwa te Zakwa kwata mahakunse perekote ngakwana ka twato wekwe uto de tre ato kuna de ok ona ki akun uyate kwato kunyate dino to kunyate ngo to o kurina kwate te tinga ate tsa okoti ti anwa khere danki
1: danki dingwe ke dino ti tresara dimwa te go ditiki tsanate ka tswatswa Ja tui a sa sa tui a atona a tebe kunqa di tamakhamwa ko tsamgitete tamakacocwa uchwa ko maquma qum ngiyamke amtswa maku nako amatsinde aqwa ikotiko dini mqwa ikotiko hom dini mqwa ikotiko hinxoke makaquma xa yako bacwacwa ha baqunga xa yako tsiya manida iqwa Naoma Jerukumanita e Dingamanita e Digamanita e Tatun Hekawagwe. Quanazikit aqua tunkawi. Namako kawakaw at the canoate. Kamu at the teddy toa iate. Twanak ate hebequak atotwa iate. Katotwa a kaw tunkwa. Muako hoko tako tru. Tako quitra. Yok atotwa kiarisin. Katotwa zahoati. Katotwa kayako kako tako. Aya dikan a gobe siti ya gutsam nwete twa twa kwa kuri kwa kwa kuri dika twa twa tsaka kho a hinya tebe nwa di kho a twa i gobe tsumu shobo sita ya kho muwa te sikunya te kwana kho i gobe tsadi mushobo a te nwa nte mushobo ma tsaka nwa kho yaka tunto nwa gore kai tsa sitsunwa go mkoho ma tsyo wa gwe tsa sikai tsunwa go Classic Amoagum Dini Machowag. Classic Amoagum Tinder Machowag. No mare carica nyagoa. Link and no te trunk. Oh, de joaca. Bod nahukua pirisiaca. Aqua cow with mama could cow at the canoati. Cow moa cotra, a carri carinaco taco, cancel trunk, trek ama unahoro cotaco, cow, tie cookra. Dog take at the trunkra, checka. Kunta mui tamaha, triati. Kunta temua de tamaha, kati. Kwanazik ato twa twa, ato daku tlawa, kataku tlawa, kawati, kawati am amati. Kikano at the cloud, at the cloud moon at the trunk, ato twa twa. Ya kotako tlaw. Tseka karak ui twarako tlaw, tseka karak kuku. Kuku mahambere kwahi yukun twa twa triati. Kun twa twa jaho kwahinyati. Am kwa kotako. Kiai kwa kotako, te mushobo sikipoko aka kiai koko ahambe, tama tseha dik atotwa apoko siu, tseha dik atotwa go siu, tseha dik atotwa akabemba siu, kwa nasi kitan kara jehwa te nito, tito ditanwa te kau, kawa ditanwa te kwa nahe dia kama matumwa dik atotwa, atotwa anke tuya kutana te, atotwa asure oha tamaha, sure mgo mahuwa hunu, kwa kwa tati ya kwa hinya te kwa ti kawa hunka te kawa ti kano te te kato tuan kate kai kutita kwa tawe te o ta kwa tawe kawa ti nguya te kawa mchaka kara tuan mkwe unyama kawa ti kuya te ise ti kuya te nge kwa hinya te tama kawa ngwe kwa wate dini mta di bori ya ti kwa horo kwa a eyo di kia ki kuiwe kawa tama kha kha kwe wate be kwa tuan tuan tuan Hakao at Amate, Hakao, and Tanya de Tao, Awatem, Quanamki, Atotwa, and Karakoyako. Aya a Jahokati, Mua a Jahokati, Quanasiki to Kuyagwati, the Tao, Mua Kotra, Kok Atwa dear. Let us away. Auk Aquia. Let us away. Auk Atotra.
0: kacotswa tsa ditse ka makidino am kacotswa makaya ga xa o ya go tika.

0: acwampha cha cuta kuichwa ta che kuichwa xa uqunqa damaga xa uqam titi twa tiyo kacococo mungwa kukunkwetwa ekitjaka ayaka akwa te ukai kuinqwa nceni jahoro kwati manxa tezi wawa gore kai dim kuin manceni twa twa teqo ata iya kukunwa te mati anwa hati te
1: Eska
2: Yawa Yane
3: Dawagat,

ka FM 107 o dano ne ge tsama se ba tsama ko 54 minute zenge karma kwa tam o tsam ke a di te ya shwi ka tsam jim am o tsama te a hun a swere ma kwa ta kwa te a tsiya ma kwa ta kwa te ta a ka ditango mgwititi tsi mgwititi kuma a sana kuda kwa anja te munwa a sen ke hem tsui khama ti ma ki ti ti u he ange nga ta mi ten ti na ta i kar ti ti u he nge a nga ta a ba siye te am chan kwa ma ti kuma tim o tsam ki ti ma ki ti ti nde kuri kura ti mba kuri di kar ti nge ure ti ta kure te di aje no te kuma ana kuda kwa anjo je am munwa a sana di te a ka de a i jim am o tsam ki te guya kwa kwa ta kwa te tse yesu i kwa ta ha anjo je o tsam a te munwa a hi yo te kuma a sana kwa gui kwa kwa ta kwa te e nja te ai te ai da tinya kwa na ka te di tuan wa ki te di jao wa ki te di an wa ki te di kunyan kaya te di jamana kaya ki te di te kaya ki te munwa ansi na kwa kuma ansi ti na ta ikara ye e ihe ti munwa tiri karenu ye e ihe ti na ta munwa ti ni ti munwa ti isika ti munwa ti kesu ik ehe ti kuma atire ti dowa tire ti abaset veri ti doro kwa ti atama ti doro kwa ti anvehu kwa ikara ti abaset ti uka tinke ti ye e ihe mu se kiawe ye e ihe ngam se kiawe ye e ihe do se kiawe ye e ihe kuma ansa kiawe tama khati kia guke ti kuma anti munwa anti abasia kwa te kwa ti ateka ta aje te kuma na kwata kwate ha te mukunda na mukunda jiki aho jite uke ta kuna te ke ya kha abaskar kwa nu te anwa mana kwa hinte uta kuna ngin eta ma khana kwa ta ke kha ha te ki te akoma na khana u ke ma te atuma e mata nga kwate agwana mkhati te tswa koma na koka je wa kwa ha ya koka te tswa ti te ngi ki te ha ki te tin ki te tloe ki te te tswa koka ha gwana mkhati ya te angara kwata kwa tin tama te munwa te ve te ya atsam zi ha nga tswa to we te a tin ti ya nga te tsam shwa tse ke ko kom a e he e no te ya ago je ga je gwana mna ta ka ha to munwa a kwa kwa koma a kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa tsana kare kwa te ai kwa chim di kwana kanu chim i ke kan chim tse kanu chim nga kanu chim doaka ti tere kwa abasietik esu ik ehe e ti a tere ye e ihe a ihe e kya ba kya te vete makhanu ti ata kya gwe ta kwa kwa uan e a ihe si ya kwa a ihe e tkwere kwa kwa takwa si a isu a kwa naji a si abasia kwa tam takwa kya rekara kwecha wa kwa takwa kya rekara kwenye kwa tamnu ti khara khabana kwa maasena kwa ve ti tan dao siki abasia guta ti antama ti anve kwa iga senata ti ya abasia te ti anahave kwa ti kanga guti anahave kwa ti tomtoma ti anahave kwa ati abasia gwe ta kwa kwa ti si ye ekamhe kuma asina guve a iji te uta kuna te nga kwa hi tuwa ita kwe te myom kande kuri kwe mba kuri kwe ta te kuma asin ngwe ji kamji khaji nga tang im am oksam ki te kuma kwa takwa ha kwa te ankara kutam ngin e sika tin iri he kama te kamji ka tun kuna kwara kwa takwa kama te tende ta e kai kusa no ngin kuna kya te te u ngana kai siki te mua kwa takwa platform den kwa te yo wika kasi ya kwa tuan kwa takwa kekari kwa kumta ti morosani ta kite strati ma am dao ma te u ane kwe ane shiwoka kao ka we te u siki am daum ki te si ya kwa ta kwa kai ku da tin no more ha am stratim ki 3 4 8 4 an glukuro ha tende ta am tau ka o tem tau an stratim ki an king glukuro khuna si ya guta tin ta an an ka tin ngin e tin irisika yom ke hem kwa ha khana kai ku sa ana kai sin de ta na kwa khana an ka sa nde wiki khana ya ta rikare ta te si ta tin te khana kya te na khana u an si u on he ha he SPSDF aji ate akoma de kwa khasi ya kwa tekeri kwa khakoma kwa takwa khakoma ansen nde wiki kunwa trikare tam so di volgende boodskap gaan aan die gemeenskap van platform 10 dat daar is 'n versoek van af die groep SPSDF. Hulle wil met die gemeenskappe van Platform 10 kom praat vandag, die 2 Oktober 2026, 10 uur stiptelik, by die
Morosane straat op platform 10 34844. So wees daar die gemeenskap van platform 10 om te gaan luister wat daar gaan gesê word. Ajite di te koma kwata na kwate ana kwata te kama ana kwata kwate doa di kwa hintio te di kutu sena kwa hintio te ngam sena kwa ta kwa timu wa asen ati ngama hati u anehe e na kwa ti di kutu hati u anehe enu. Ye e ane tamakakak e khatama di kutu sena kwa ngam senta ti koma asen hintio ti gwiti ngam sena haveta nu di kutu sena haveta nu tinu tina ti kwera. Ta aji ati kwa maana kwa tawa timu wa asenti ndi kuri kwe mba kuri kwe ta tswai ta kwe ta temyo mkaha.

0: Maswa ndoa anga taki kaya mbacha mte konta vami takaya mingula mawakaya mbaka umuta mkosa tamdea kumuta mkosa tamtonka umuta mkosa takaya makaya mingula kawa govatari akata kaki kakakaki nubia kaki kontari wa maswa dabaki kai wa historia ndawa kwanga tuwa tusha kauka tuwa shaa kawakaya atatoka kuindwa tage miyewo kaumukisa ampa samti kala kamutoke ngamatane la yunga mitwate mimoni wangu kumitwa wa mwashu wando ama kikia kakunda tamu abuteki ndwa wa mwashu wanda ashturi kunda tamu amikusi ndwa
1: teo chirika hoji teo kwenjini teo doji te anakotinka ya kaita msiki XKA FM siki
2: Nji ha tsam jina ta te kere te kana kwara ko khamere ta dawo tyanye de kya de kunoka tsawo ke te kleten ko ndo kere je kamiti hin no o ja te sore ma de kya tin te sore ma go nge diske de ko mudu kwa te sore ma yo na ta hana nya mo ko te khame kere kana kwa ko te kwara ko tsuja ya kyanye wo sha nka ko sike te kwa ko msa nya no ite te sore ma yo a tsa tsa ke kana go ntata go tsikunwe ta go no a tsa go kana tsa mtamgana na ta nga ire ka go te go go tsata ga a ta ka go go te ku mo tsa tshe wa ga te te ke wa ta ke go ku a tsana no kwenta mgana na ta nya go na tsuna ta ya ka e go he ta ku tsa mgana ina a nga a tswara go ya ke ka ra ku na ta ka go tenta ndo le tsama tsongwe ga ka to te te o dara go tsa swera ma ka jumba sino ya ta go no si wa rata
3: go nga o di a te te ta ki a khatwa ya khata ki khatwa a ya kanta ki khatwa hambe khabana cha ki le gobe cha a ki khum he wa gobe khatu te ti ya khata khatwa na te kwa cha jao a ki kwa nam ki cha kya te ma ki cha shi no khatwa cha a na shi no cha kwi khan ka a ma cha te cha ku ma te be cha ni te o cha khala khu ta he ning kwi khan ka a ma cha te a ki a na ko ji a ki te no hambe cha nya ko khwala shi na kwa janya kwa tana kwa chakunwa ko cha maja ku cha heno maka chakunwa te ngwa maka khu shina ya na tu ku maka te chakunwa te tin en en ti jawa ko kola cha ti ma tin a ma ti kunwa ko shimu wa te ti sha tu an tin cha au thai be te ti cha kunwa ko sha ka te a ke ji ke u sha te ta no ne kwa kwa angustu kwa and pindu kwa and etim and choro kaim atim nemo ne radisari akuya kun riano ata shim akia cha ta mariano teusha a na uta kiri akama kama ta akitin reta oko ma chasi un akano oko ma chasi un ata ama kiare shi kho ko ama non ta shi kya ya kham kya ta khun cha wana twa na ama cha wana ta khun cha belam te ko cha u amuli bungu shi mu ayo shakiri makama taake tsewusha cha tswe makama kwa ahuji a cha te ko wana ko kuma ko cha kuma ko te riana tsewusha a angaji akwa na ki ne cham shwe cha ngoko mat nya tangaji akiri ji ata teta kwa na he akite khamata khamha ti shwe la kwata ta te ya kwa utembo ma yakyalo ta utembo ma te kya ko na khuna am te kwa mbunda mka om am te kamata am ne ta kha ekeri tuan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a no kom pia atoma kwa kuwatan ana ta gyabana kama kyarem
2: no nga tsura nda ke tqano na kun kweta ngota tlame ndeka kuma maka we kuma ngota tlame
3: un he te un wata te eye un he chiwe he cha wotan un kha chipa he cha wotan un kha chinde he cha wotan un kha aje te kuma kuma ta a kuma ji yo ha te kuma ko tsao shi na ko kama ta ji to ti te ha ha te ya na huku ne ne kambe mbe nja ti na huku ne a ki kae kae ki te ya kya ta ki kae kae ki te ya a ki no te ya wo ta unita ko a ki te ya wo a ti no unita to a he ma te ya kharona ta en kwa mdo ma te ya kharona ta aja te kolo ta anki te kolo kwa la kwa ta khate anki tsim kwa tsia kwa kwa na ma kwa akia ta hai kwa okuma a alobe awa khatri mateha lokwa tri
4: ikwa ye mungusha be hambe ware go be nta kya nta hambe a ke tshorwa de be bona a ku ihe te go ke go kwa o wokuri ka ngwa no no a go mo se ne now go mate ngwe no kona go go le go be nta mana se ka jana ka go mana nguka ku mate
3: Aja attentionata. Tahono, Aki, Nam, I take what no tame, a cart, and putamki, Nikuem Chivamki, Quad, the Magyako, Tame, a cart, and Matashet, and Kumatino Havana has it Amaka, the Gaheno, Kum, who tried as it Kumate. Yard and take a Nateno, they do it in his hand, what no quad, and take Yariat. Kiana got the Akaka Yano, Havana, Agumbe, and what they are Amahat Anahat. Dahono Havana Ham Tim Hama Nim Takum Ne Pumrom Asha and Margarita Margarita Shim Kum Yaki Ashe Quia Kota Kota Dwanga Aki Ibe Aki Kri had take Kwam Amkia and Makoku Koku Taka take Ahuan. We shall hate to take Toluna Kuri Aki Havana Tehua de Krija Tahun Aki Toluna Kotona Kotinia Takum. We call Jam Shiako Takum Kuka its eye. Ta kom sikwe ha akwe ta da kom te nya shin okala ha shi ta
5: ta
3: ya nya ha ta a ki pa te khawana tri ma kho kho ko ya tanam be sik tri ya te kho kho ta na tanam be sik tri ya te kho kho a te te shi ha shin no ngam ta kom chem kha ki ri ya go kwa tri ya mo be sik te nya go tsung eng tri he ne ki ta kom ta kho eng ki ya kwa te a ki te bu ya te no ta kom ku wa ko kun ka ta kom sikwe hi Tu ya tama hakwe hebe anta hak ere dama ko hak ere dama ko hata hak sama uwate. Taha am ema anta hak ere dama ko hak sama uyate. Tam e anta hak ere dama ko hak ere dama ko hata hak sama uwate. Taha am ema anta hak ere dama ko hak sama uyate. Tam e drika ema.

0: Aki ya ga ten te kyan ve, kwa na cha aga kama te ka cha ya kyan ve, cha che che ma cha pa ta, cha aga kam ka tem, juan kam ama, nge na chuwe kwa ngokom pela pa tuma kwa teko, jek si ma kare kwa teko, cha koko la kyan ve, ama kumandante ma aki ma ta ngat. Nge ta ana ngye te no, ana tuma kwa nge ten ha, sha ma si haro yo, ana ka, ta kuna ana ngye te no, nge e, dam 50, aka an kuna si kwa kwa. Ngatahate, atahakwahi, tahate am a shamak ayakate, quinantek a, tahate, akiat noke, and the pun a lionki, nenokomeutosiki, dahen anakun katin, mataha atahalayatino, the aguetan sikhe, what in the 50. Tahun akitesia kotehi. The akitehi, akinote, kiankalate, aki. The huma kamatave, a kamte uhahate, nohomja kamata, hunji. Da khati khano ami ki ke yakant ami ki ke yakana khati no velem ke asiyat en kasi bietre na khati kunji ta mahal kasi yat ni kunji ya kya kala wota ati shwe sha kya ati no aji khaji ati shwe khawana ku khuji jam shwe ku ji aji jam nyano jam ko mahal shwe le kwa khali o kha an hanwa jam khali
1: o ken tan tan ta kun akya te yin ak o mara ke tan ko ta kun sit afra ke tuhe nta hin shan khawana sit afra ke tuhe te
0: sit afrika ka te tuhe ta akino ne ete mu mata ko khaya akya ta ta kwa akya khawan khaya ka tino ate te te te ta no kya ya te ti kha ak ko ya ti ne mi o ke ne ki te kom kusha te kom ku khwe te kom ak ay kuno yo ka te jama ko te sha no aje akite mu mata no Havana trumte mayaka Havana ya Havana tankite what? Ne kuwa kosueleta Eisha Hakwanta na hakwa herna hakwa nasa hakwanta huwaka aputu kunyaka kianwa gobe, hakwa nyaka anka. Ne hakwa hanatwe husahinya te kunshiki, now kunwa gona manare, now yuika hato eyatele. Amotino, neki amotino awasiate no, hamde hama eya gobe. Hamde an hama to yet. Na kwana ki ne ko ata ya kana ko hanu. Di sabu di ko ko ha ko an ko. Ne ki te o pa sha go be. Nam kwana ki hamde hama ke de ke na akun mo te aka amu tin te agu yet. Da ko ni kwa hen ta kwala he komandan de ma. Oke na ku shi ku ki ki na o men ton ku na na ku wa go le e ya go be e yi an. No ka o ga ko ji no ka o twa na ta ka bi ko ku. Then attention of where clear glycogy, clean tuna, clean tuna. Then no, ne, it's Havana Akishimo, and she do what the Aki. Tahun in the ete, ne take care of Kamatate. Demiata, she no, Chem, her attack amo, then no attack we had Ashina for her no. Then they attend Avasia on a Kuma, the Aki, what a Kuma to Kuha. No, Akishi, eh, Havana Hashino Mata. Ei he shime oke ne ma me shi teri mu au kate ati e yo ne ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kunbe jari mu a ja mutu anwa khati ya ja ko a te ti am ne em kwangrim ake ya kui kala he kui ka he me ka shinu jadi mu a ja mutu cha e ya kwa hanu ne nga ba ja kun ya ko te he kun ya ja kun ya ko kha ma ne ja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ko ngo ko unwi no a ma cha kham Tahun angka aku ini cakup ni aku tengok aku ini cakup. Nukang krim ada yang kuyata. Tata ki aku ini cakup mata ha, ngah puji ada yang jana hanu. Nanti wah teteh gue. Nua ayat nama mesin handa kana temu kana terimu aja kuwa kau kuwe temu ne kana ki neta hati wah te ayat. Ada anak minyata nah kana ayata tin te wah te alat ada kana kau te ayat mesti di Afrika.
1: No queen man kaya ko tamo ka sa Africa queen heta kuno a hola na mi bita ata kuya tanong ko tayo what comes down nta pa ni ima mo ka pasukan chaka ani manu jaw ani mata e na kita pa jaw
2: queen he ay mo ko kaya sa no ni a kuya tanong ko kamita no tuti ta umihe tuti sa da Africa ta mo ko kaya a queen sa no umihe queen he ngo kuwa kwa nita parte iti haa, nita cha haa, kwa yetu kwa naa iya kawu. Nisi inte kunya tinshi kwa naa ii kata cha haa kawu, wese da Afrika kwa inte yata ati. she

Exka FM 107 owe tondo nyege tsama nyege tsama go 6 ga minute dzenge karma o gwatam am o tsam gite angad ke atante ya angad ke te kunye xaim xana xaim jamana xale go jaro xale go te xaim xe yeswi kumano ama xubu mkya mata na da ikara ngo atano ha xwa dikama muso bo di xe yeswi sena kwa am tana kwa ta kwa kayenza kun a ana xaya di oca ke nokunye xaya ke ma isika ata koka ciya kwa koka tunga kwa koka nwa xare kwa koka jamana xare kwa jaro xare kwa kunye xaya di ma ha ihebe.

0: Bambam bambam radu e kona kwa ta kete ti program skin e ti tanibela toto a kai twagura. No hin a program skin te kai kwa goats auk o hoti. No ti doa te enu tuki tamatoko mahi. Foi fu goats auk o hoti. Ana hoi te kozi tukam sere kitama hazi ata o wago. No adzinta e hamme kwa he kri he ue he ta honu tau heta. No hin a te kai kwa kote komsa a go tsina ta e kara go nya kore re ma ke khadzi te kore ta no to a tseo go go tsi a ga sena go Afrika se kiting zi khadzi ta no yam kara te mo sa kham he ke to kombe kham ke ko em no kham go e di gana ana go na mi a tlo ke antsa sinu bisi kwiri kamta kwa ne he kyare dzi na ka dzi bisi a ho ha kwa na ga yani tsudzi te ko dzi ta ma ga ho no kham go ek o go go ek o wa tlo kwa no zebra ta matsunu o a ga di tsao se kin tsana go ting tswa kwedi a no kham go ete mo a tlo tie fe ke ta matsutsam a wa dunwa ven kwa no go go ta masino tsunu a go na tsao se kiteko no ana tsao sa kya nga di kiteko be kwa na se ga na kwese na ga go go ngete no mo wa tlo no kama de ke a tsan mi a tsa kom to a gama a kitinya kete ngu katsa tinta matsa kom karake to khama no te ya te twa quick am siki no twa et ang tseo de quick am a no kwa dam sika suak dir ta khana ke ya ko go e pi go e tama ku twa tsom ka go khana ata kwa dam sika ke ya ko no twa twa ata we kwa e tama ku tsam sika te mun u twa dzi di ku sa a trek am siki no korom busa ka twa kwe twa twa ta ga a vai ko khadzi no am ngama of am tum akitima te trem tia ko kwa te kwa ham ta ma khatsi yako no te nga ka ve ata trem tia ko kwa te ma sai sia tia ko ta ku sia gureta no khadzim se uma khadzi sa ma kwere ka ko tukam a khom ki sia kwa ta yak a te tam sika no we sente we to na do hina mi ya ke anza sin kwa am 200 kg sai sia kwa an e yak kwa ko ta khasi tsa si tsewe a sai si no kwa go ke hen eng wa wokiri na go te kwa ga dite mo kwa tare te go do adzi ki te kwa no sam ak ako ye no ntinienta liter sai si an emki no te to ku sa ngabe hita i kar anza sin tak tak dinina na sai si ak ako anke te ami ka tin ate trek am siki ayate tsam sika no te te ata ata kai kwa te kia te tamano ata kwa ntame te kuwa te kwa kwa isu siki tkara kota kote kom aiti kando we khae wota re khae mua ta kwa tkhae te seta nga kwa gore tanu kwa eska dangwe asiki te kate
1: moro tani bela mang am iwisi siye kwa sa ajuki kala tkamka tam wisi si ngheitike kanda wala wisi si magipanga kwa nga wami talise kana tkama ki wana strati o ma oki wana ike kwa ndewe ki mwa ta kala tkam zu gya kling oika ng juti kwa ya kango kwa wa airfairness aya ngwe ta mngheke kanda wala wisi si o kanda kaw mkisa nga ngwe ya ngewa airfairness aya wa ta ma odati seme talese nke mtima kangi ngaya ngwe ya ngatwa ng ten ale gongwa zumi sa tige vanga wa tige akko kwa mkika masinta keka kwa mkika zumi talese nke kwa heke gwa igani kuna ke golo kanghe juki kwa ngha iki tika nki wa airfairness aya ngwe nga gani kuna ta masinta ke tika mtalese nchuki kwa kwa mkika ama ke yinghi mtima kangwa airfairness ta mtima kangkang ta mapalini nga mga gudu nka imka
0: suwa tengu ya takame nyuma kota kutese takai kwa he. Tse, we sento toko mate ahwe nao. Toko mate nata kri ami ya koreta. Mbamba uom igwe, tita angu ya takame nyuma kota kutayangwe.
2: Kamu, Tanibela. Kaba kani umu kutanya waa.
0: Nu enu za a sai seti, nu ai si karadwe kwa na kota kete tena a enza swere magu kri si kikuwa tehwe.
2: Aha, kakoba tingo kimi gani, tamati isa kwa sako ema ngayi. Batin yudan kama a, Tanibela, majwe a, mitalisi nko atu kwa sala lo kuma ngang, majwe iwu sisi. Yo, kule temo mat nga, nko a igi tiki e, Tanibela ki tisa mi. Na uka nko sing, nko gya, ji panda emu subo cha. Nko a wana ji panda kao, da wana ijo. Tam kam kwa sa a yi kao isa chwa vedr noster, kawasingi towi kao tisi ji kwa ingayi. Ta yi ti, kwa da kwale to gwe chigangi wa ijo aichi kwankwa ta ma singi jo ni ti kwa da ka na o ka ngau sa tswa ke grip le blop ernoster i da to to ka panga i da so da tsema kamakwe o tseme kamakwe ta yi kin o tsiga ika kwa reaction taig sa tswa ka to le tseme kamakwe sang da ke kwa singa khansi da ke kwa to ka una nga yi i to da ti kamakwe ka ba tse yang khau
0: ah om igre 2 days and 500 kilogram size ya qeu
2: jithlanga ndani pela ka masing dikang ka tsinga ka tla go thole ka lometsa in se tsontu kara ka ti a una tshipane ka iti tshipane ka mtro singi tuta ba ne me sina tana ka mokwe ba direct the species ya tsungi ka nda ke aneng a one e e hejala ngalo ni ya one tuta sina oid ka ba tsike ne me ya tshwat u tsai o tshikalo tsai ka tola tang ka mokwe de ke sa one ke sintela ta masin ta ke kalo nu tshwat sa tshwa ya khter si khanga ri tsa o ya thangwe me ka nwa tshi phanda ke tshi phana kai khunga
0: o i gwetsa tengu ya te tsa nqa makwe te ga ko ma tshwere kwa na ta a anza kunwa tono a ta kwa no e sikite ya nu o he 2 meter size ya kyao nu ga si u kwa dzi dusi go dzika si tshedzi ke nwe ke circle na e go dzi ta ma no ke he o he tswi i ku on kon kon go dzi a o be a go dzi kon kon o dzi tata ku nu o he go e tsan yi e ya kao nu tsan khomga nu o sento to a nta hinya koreta a ga si o go e go ya te tsamsika ya go yim amka nu kwa damska pro itakitlo a o go e ga e tsongwa go ta go gota e ga e ya tswa go yisin amsika tsewe sento a ta teqa e go e ke ta mu be ma ke tsame te a si o atreta te a ta te a ta ya tsa e kwa go a tsa o go di go si ke kunwa te tamano
2: tani bela ma nge ma ge a plani nwe
0: antse ka hi yo kom vende ma nu e tsa tsa o go areta
2: Magi tuti saki kama kwa chi jela singe ma amdali sing kai ke duma ndi bichi sim ko ngai me kesi kanga mkuwa nga o ma chwang kage khoret 5 dira ngai me tetla mhege kia mkongo ring duma ngam kango ngabi ke katani
0: Ah, ai tse kamano a ki tami kango Nuti do wate we sento e asa ese a yin ekwe to wo wate ta Nukame timu wate nte a kwa kwa kwa iye
3: Moro tani bela, moro tonga igwe
0: Mbamba Peter
3: moro mi talising tani bela tama tsa tsa go nna me di khisi ke o tsama gwe ga ne fana
0: tinga ma e ka no taman peter tsa me te a go gwa e kwa e kwe e ya te no ti do a te tsa ante we sena ka se ka radwa khore na kwa ta tseke te na go kwa e ka no go u sika te ga bana a ka e kwa go sika te a ani e nga ma na go ka isin tsa kunta
3: ka tsala tani bela ta tsika e ke kwa ka ma o kwa ta kala i ta go ma sa di khisi ka o tsama tsa ga ka ne fana
0: Nuti do wate wesento to tsase ka tsana kwa ta tsete to to ke ankara tsete ren to koma tsere ko ta ko to khuwa a ka senata nui tsamske ata kwante ge o tswa e komsa

0: Ute programs kite tia ta swere makwa ku oho zi musova ku zi angama kwa te ko ku zi azi ate wa ko khasere zi ki khazi nwa kono ndo zi khazi nwa kono nata khazi i no masaye se khazi tsaure ta no nata khazi tsao se ki kunya kore ta te tia ta ya programs ki ngama kwa te no ti do ate wa igwe peter te we sena kai se ka te ke na tia ta ya kwa kwa kasen o ko programs ki kya ikara kasna kuta ku koma tshwete a ko go dia tinta ti ya kheke te ga dzi tswenzi kana nde o ta ga dzi tsao dzi ki kunya kono nde o go dzi ga dzi nwa kono na takara ga dzi tseo no masai si gore re nta ire ta te programs ki tia ta nga ma kwa no kams ki kona ska khere o skite ya kwa no kya ikara ya go ga bana nka o skitsams ka te tsai kwa
1: Y todo lo que se la mitad de esa temdona casi que me cae.

Die Iren wa muss so sagen in am ke muli oder geht da kommt die 10:15 minute ke konke radio xk fm chimusi oder geht da kommt ke oder geht kam im ge fit ga wa ko program sin ke da afre da khan ya ke chong anje kam ge sun kwa mcho ag me ngwa ngwi je am ge ke ga wa ka wa datum 2 october ke 2020 ya ge jo ya bunga ke wali kiwala mtu sanga chonga wa mi elimia ritzli chimbu si maha komisala nga wa program sang muku giga kwa njiga ting aganya program maha gia komisala nga wa agita kwa mke dami ay program kakrisi kantine anha kwa wa mke chimbu si kango si giga ukama mke nungungani kuna mtine atwisa muku giga sa chimbu si chonga kita wasi kama kaya atiki ka wala chigigi angam a uha yalf iri ni wala chigigi tangkumata a kawinoya uli wa yalfu program ni tina akala utuwa mki wala silam nagia kumki yurnal a program anji kam gisung kwa kisma na unchu agam angawa ping asmanu kang hausi mkrisi angamatu mkugiga wakubungi fela khiti gani kuna ma gini chu sun hi ko wa cham tini athi samku samthya qawala sin lagi chang ta khigita agmi angawa ya atiki ka mula chi gigi a wa tof iri ko khosi program ya kalu to am ke chimbu se lagi chang akita wa chibunga chi sha tungkin hi muku ko ali gawa kuma ki kongke radio xkfm tini athi samku giga sa kang aklu tom ki chimusi lagi chuan uling magmet ano ang program ti dang gita sa fita ta dura si dira sa ku program aklu tom ki ko kumang wala kusa ang ki ya chuan.

zela wa musung a nse ngam ke ngoli ngola qom teke kini qwa ni 30 minute ke konke radio XFM chimwi mola gita qom ke mteni chwa gmin qanwa ko program ya qom ke mdamin li program ka khisi ganti ni qwa ke ngqong wa ke chimbu men ke ngi tu sam ku giga sa tsingo sim tena tu sam ku giga u ke jila uno wa ngini khona fiti ka ngwa du aga ngutsanga ke mso ka e he mngi ge tota kwa anwi da kha khama khwe muku o ka mngi wa ka tata u khama u fini aga tswang ngi fisisi activities ke tene khongong ge a nwe da kha sorgo ke ka bisisi ga ge kwa o agita kwa on span ta tsatsitsi kwa ge ga tsa res ke a nngwe ka ge tu tru ga sa ka nne go go ka khotsa wa tsi tene ge ge kha ma kho o se o tso ga tsolo na wa nno ge mmu a ka tsho kulu wa ka khu tsa o wa go fumgi go nna go itlung a go duma ka go tsa wa go nna ka wa tsike ke thoki o tlhomo go show wa ka ng him hisa o la si ng me go tsana mo go program gita safita te dure tsi gresa go program tene a klo tom ke o la msa ke ya tsong

Môre pou gouse, kwa sa XKFM. Ya joint te dawa Maltin Edberg, te ma joint kwa gamit, kwa kanet kwa radio XKFM, en kwa sa yi, te ya joint te dawa kwa mi Maltin Edberg.

nirtensiba kuhe tahono niyehe FM. Kama yate muono teke tuye kama kutawu 12 khamini tese kutawu ngye karakwam na yate Reinhard Kulabe Kapunda na hiti yote uruti teke morosane na tuye iribori yate ya karana kan unyo karakta unisa cheka ana oktame kan te unisa kia inkwete kaya kutwara na ata ningye ukwete te ya kutawu eka usike kaya kwate kaisinza te kuhusa na kwa dingwe se kwetao kire kwa tacha ui kazi kita kwa nungwe macha mungwe Oktober itakite ma kire kwa tine kieka mjika ti aka kwa kwa ngwe kwa tri kwende kama kwa kwa na jika te mu nga uko jingye kwa ti hiti yote saroko kante kwa kujigwe ye kwetao kwa na kieka mjika kwa nge unisa kia Oktober ngwe mki rado ane okatua kwetao tonde jama kwa na yete kaisi nze gyao no kui kha mgwema se kui ya kwata December takite mgwema te muu veta ntidu wete acha kiao kwenu nita acha muu te kwa kum kweni cha yate ni nge ema kham December mkwa iya dada cha mi taba aji haji haji tidu wete kui sike kurie te wanana kwe tau khasuo kurio ane jinja ngeka kwara kwa nge akwana jika tidu wete te kumdu sika nyamata kwa kure na kwe te pere kereta tuenda sesen tuenda ne te kumdu sika khasi ya kwe tau kuncho mtati kwa nanti tiu anisoka tiduete kantaone sakia nkai kujite te kwe tau kaya kutuwa kwe Oktober mate aka kwa te kwa kham kwa na sure akorena kono te sure kaya kuji kaya kutuwa kwe te utuwa na khara 12 kitina kana okurio examine te munu nge mgoe mwa khatrain kwa kwa kwe na kwe tau kuu kwa kwe gwe eo kwe tau kana examine kurio kwe kana sure goodbye ta miyate agara kwe kwa na jika tiduote antaone sakia nkai kuji klasen anta kuu kwe jite kaya kutuwa kwe kuriso o kurio ngwe kwa kwa ea kwa te kwa te kukunu te muta kwe ntate ya kurina kaya kwa reta kwa na jitiu anisoka antaone sangui ngwe kia nkai kuji tim rado sikine tigara kago kwe changia ukwenu ata ngwe ya kutuwa kade ea kwa tino chao rado sinza kutuwa ngu ene ngwe kwenye kubu na kwa ti kwa na tigara kago chao fuwa nisimu hata manu chakeke cha haa kitaba chao rado kwa na chao rado chao cheka wesene ngwe jika kwa na rado te jao kago tengia ukwene te kai kuno te munde ukoji ate hii te kai sinza kumusa kia ate no aji tiduo ngwe teki kwese na khaya haji kujingia ati asa ano tete kwe tau kaya kutuwa kwe hiti yote ya msa nye kwa mjika te kwese na khaya mu ndate unge ire tatuwe darta kharai mwon kombo state yo mind kwa te kaya ama kwen dri ire kama sikheri dri ire tikus na kwe tau ya ante de wako haa yo kha chaila kwa mpiri ire tesi o bori ya tesi kaya kutuwa bori so kwa isi kikoko nga hea te gwe eo kwe tau haa khaa te utuwe ntuansi ya kwe tau foif iri sika kheri ta aji e kau siki tinde eto jama ogwe kuji nengye ato katama kukuji haa tongye arado siki kia uko kwa imbori kia imbori 0 double yen 7 yen 4 0 5 4 yen aki to kia uko na aji eto aka nde ubori jingye kwesen kweje haa niti kwesen akham rado siki nga kota tinti niti ngehe Oktober aka dike kamka kame se kwe tau kaa kwa te ya eka wete kaya kutwara kwa kaisi nza kuhusana kan kia eka w chuchuwe ayosa abave ayosa kaos wakate munu eka w sitama se kwe tau te kwa tam ne te

107 nkuhe tahona nyege FM tsamaetseka temono teke tbe xama kota 520 minutes ngiye kwa no 5 minutes e ya kwa Raymond Kombogwe e kwita o tende jama sadri irika amkai kwesine kheria kwe ari kusina kwita o ya tente tsaita ntwarata ya ha ha si kwita o firi iri sika tsaila tsamsike borie borisok e sike xa ikurhaqoqo taqixo edekwe ikwita ukuntshwako nenxede iqina sifoivu sikatyawo rhwako nafreida hanxe kwanajiti duwatitetwa kwita ucandicewunisa freida hanxe jite ujite dzawukaqo ede abasi sazikhamade jite nqwini temuma po unceenda ire te usonda nceena ta ire tantemu te asanxesa umanda itenkye ukwite uanisoka texhomka kwana icucamjika temuno te ukwinyisike horoe ce waxoxamete nkye ukhwete uanisoka kwana ancesa ate guyaqwene te cucamjika cutseka gotse ahuwa gwaqwe ancetsi yano te usporte gotse tamatsi itoronago xa isike twasi tamatsi itoronago xa ekhwene cunu tsadwara engani magati mubere cunu ce xarogwanxe name a uga akhwe xarata tene tsa thucu na xomogatane yana a jitemo tseka ya kwana jitenge ukhwete ukaqwaqwe je akwana jinyiti yotemusa ceji teujike hiko jite aijike avata machakwaka teuji ndecha aku yika mkwandecha aku hiko jite yiti duwete sure sana wakati nukwana ati gara kagwe aijike kawo kwene cha sure soka tenu ante usi kuye cha ya ancha ya wota akwana jike cha muto ta akwana saka na kweta ukiko jitza kawo tati aisiki sa tsamjike ajiti utseka uso o ike jite ibre khadri irisika kai ku sahia ngwene kai ko jite wotano de ufreda han e ete u kara eka u he am twa go kwane kwangwe sa somate a mokata matsakam oktober ta qite mgwe makangwate an o hiyo kara tsone sa khwara sina ke ngwe kwa nya ti ga mtsa o mkagatsakam ke ngauta Hata mafukati, I like the way.

tsamet ve re qama kodri en der tag minute jingye kwa xka fm ki nu ke em tsui khama khama radu 107 o he no ni kha fm ki qorana khota radu xka fm de tatinya darana qayati mamba mbara kha khu ti to mbamba tar ha treatment kumbo nu nge he tsam kha hi re kwa program state your mind kwe te yam nok enza darana qai ka khoi state your mind program te qai ku tswa khu ke freida kha tsesi ki tsam het ve ire ama ko der tag minute jingye no yama ko program he no program he sino khiri ya ko dri ire tamno a state your mind program ya ma khata no kai ko khojite tlai ko tshwa ko jiku ma ko ke tsam te u tswana gana ko nyi ke tsena tse tlai ko tshwa ko jiki la kwa na ka tswana tla ga wo di ina te seta darana tlai kwa na te u program he te a tsam tse u ni sa kya ya ko nge tswana ko nyi ke sena ko ha khojite tlai kwa te no ke ya tswite kae kwa kweta mano tswa go na te tlano studio ka ya no te ya swara ma go ta mano tswa go ntse go ta ba kwa na ka te ya ntse darana tla go te program ke no te tla kwa go te tswana ne ta ina sura e kuma te tsamse ke ina ndeu je sino sura e ka wo no tuma go no ina sura e ke se ya go a pause go ta tsamse ke ndeu je ina hiya go ngwe go rona ta a he tla go ntse te he te kung kwa sa hiya he ta mano hito te ke gewe kom ta kwa kote utlai kusi o te kuse na kuyaa.

te a kwe khuhe tsui ka ve te kwe te tsan tsa unu sa tata ku tsu khuji te ku tsu na nya khuji a kwa na siki te mo te utswana sure kuma te tsam siki ta ku te utswana te a te utswana sure kuma te siki nde uji sinko no nde uji a sinko khuji ki te utswana nwa kwe khuji nge a tingi te utswana nwa kwe khuanu te kung sure kuna uka ta ku te sikai ku tsuwa te utswana a ina mongwa a ate utswana nya go jeseng te tsese ke nde uji te utswana ina hiya ma gore ta kwana te a tlaseng ka nge tswase ya ta ta ko agambra ka se ya ko tlase na gunu we wa go ve tlase ne kwana se ke te utswana nge a ika ate go jia se tswa of tswana te hiya ma se tswa ta tinu ina tswana a hin tse a ta hibe ta manu ina ke ya a ka ngandi tsese go ve no eye khoji a wana eta tinu ina a ka nute utswana a ngete ke ya kha aba sika tinu nga nute utswana an tsone sa we wa go si ya ko a ka khana go sen nan de ta khana si tswara ta go a si ya ko goku venu eye na to maga mo go e ga mo wana na ta a si ya ko nngwe kwa na gambara ka tlase na te utswana we wa go ve a kwa na nge sure ke ina go utswana ya matemu ina a ma tswana nde u dia nya kwa na tinu ndewujia anayajika anayama inu angie ina sinya guve tsayajinu ina kaya aaka nukwa natamanu ainza abasi ya si kana khuji ainza wana tunu aplo kwa utanu wana chipsi utanu wana aika kre tama atinhe a utanu ajia tama te ukwa na wanata te ukwa igwe te gwana maa kwa tamanu hitu teke giewo kwa mahwako te kusena kuya kutamte khabana atlaiku Pouje ki te utswana nwa te tsam nde uji tsuko jite ko no pouje ki nde uhe kiai hwe te utswana nya kwe ta.

ona re tenseve ko he ta khono nyege fm tsamatsa ska te monete ke dire tsama go tao tsama ga monete tse go tao te jao ka ra go ne dire ina art kula beka punda ku sina go tao ya go ha ne te ke sentsa jama sam ne te o jama te ana go friday ga ntse kwana jite tsa ntse o ne sa ke ntse mjitunga go tao rado so ani so ka xa ku tswaqo kona rado ete xa ku ete o nge o tsamtsi ka ntate ku e ikareta ne nxa wa khate mono kwa ngwete ya ro khate ya kwa re tsike te xa ku no te muwa go avasiye kwa na ete mote avasiye khate ta kuri o kuri no go senye de tao te xa sen veta tim kwa na tswa ngwe se e ya ta ete khomgusi ka khasi ya go ta o gerita tim na october mke te hita tim go tsgwana mo khate no november mke khwetse tswete ke ya khate kwa re tsike te mo tsan o nyo karam tsaunisa ke eng xa ku jinxi jite xa ku tswada di tsa mjin rado so anis oka kwana xa ku jika tewe te nqumta di ku ehe uwe te hasa kwe si otam akwara jika ti ya bana ta tenge u khwete u anis oka ti ekawe edza oka te twa ku ta u xa ku ta bisimisi di nyam am ku xa mjika te mu bisimisi ta mini te xa mo qote nge wa te ya gati xa mjika a a ti bisimisi kwe be akamtsi ate work kwa tamana ku insite munwe kweta ukunwe anihe tsanwa kwa kweta umunu ku ihe business ki he kwa business tsa dzauka to go tsangye benge bisina kweta umunu business akwana tsikete mu business tswa ku de dinya macana onyo kara tseunisa tseka tiya bana tete xa kwa kweta umungu ku business tswa dinya am ma kwa go yaka go reta tsanga ka te qonga siki ka go tsa a tsunga sikisika go kwana ete ke tsa mdzika te mo bisimisi go sobena qigu ye qoqoko e tsuno mboroto tsundi e tsunga e tsamona a e ku bisimisi ke tsuno ti tsungwe ti tse u stora ke si tsunga go ka batsa si ena ku bisimisi tswe tse u stora si ya gwade ka gona tsa tsuno mi a ye ke ti mo e mo mkhwa e khoma ye ke tsunga tsa sin tswana nga ga go etsa ti a re tsa mqae kwa re tsa mi a tsa mqae kwa e tsuno ngane ke tsa tie tsuno muwe dao kya kere ke timboroto teno kumuka ta robotis ka yamka robotiki temu tamano estora eti uo kada temu ki hetuwe nukwe kuwa yama kwe yita kwe tama temu aro eka yikwe sa kai ta kono uwe nse ayesi yoko tau kuu siyoko tuwena kwe tau siyoko aro jikuchi ngomo kwe tau kwe chaye kuwa kwa nguwa te tamjika cha diha chikono mu ah ti sobena ina khayi si yote kaha so o kiti ngwe ya kaha nguwa etemu kuitama ata ira tamate ke tsamjika tsama woqo ka am bisimisi go anja cewa cwi anja ngoteki yade nqana ucheckan ata i hoben timi ya go ke tsamjika cewa yade go tsuno tsa a go be ga so ke a ka kene ceuno tsa ke khum e utu ta ko ma ceuno cewa utu na akwana etsa kungwa utu so ka nyam kungwa utu etsa ana go ga go no cewa e khwezi ke tsa si tsa minqedi ana go atiti ke a de tsuno cewa e khwe a tsewa e khweke tsa si tana ga nngwe tseo ho tuta go mtroko mo ka tsa si ne tsa u bisimisi ta mqubuna go ata tloe go kung a kona dzika te mo re tsane o nyo ka re tseuni sa tseka bisimisi di nya ma platform 10k ne tiwa ne soka ti gara ka go hoete nge wa de ke ga ti tsa mu nde o go dzika anu e platform 10k e bisimisi ma bisimisi ka anu re ta kona teo ani tsoka tenge o go de e ka go a bisimisi tami ya go etan tsuno tsumhi ya te ga atihine timi ya go ba anja ngla beta tsumhi ya te so hie ba hinti yo te jara tsuma tsukwe ya kara wa tane cha jara cha ta ma tsukwe ya ka ta kwana tsukwa mjuka te mu tsuno ku go tsigatse te doropa o ka kyaqwe mboroto tsuno hambre o hatan cha tsa ma di sikgung sa mboroto doropa so ka cha kuno cha sikgung tin ta tla u ka di tsuno mboroto beno o go tama o go ya hambre go hatan cha kya ra go de tsa tsuno tshe isa tsa tsugwe e sing ka sa tsa o kgwe le go go ya hambre go hatan cha tsa be di kuwa go tao ye ke se go tao o go gare kara go tao u ikam ka sa tsa tsa ro ga de disekwe na a go le ntadzi nge a platform 10 ke ya gwa ne temo tsa ntse o ne se tseka tsa o 20 grand tswene tsa kya ka no tsa o sine ere tsa khom kwa ne temo nqi e ya gha ndi gana se ka ya ya gwa he go go tsa ntse tsi ka ndi rono nqi khom ka khwetsi tsa o 50 grand tswene 50 grand ke tsa se khom 40 grand tswene tsa bo ane a se ka tsa se khom tsuno go go no go go ga ntsa vorsi no vorsi ke he mo so bo go tete nqa magawa a go gota tsi ya go etante motsa sentsa tsuntsa sekhomka
akwana dzika temu adzi bisimise tswa diteki yo ya ta ditse tsuno ko go gunka onta tswe tsa nxa go go tshawe a ra go nkhwena a kiteno ko go go ya tbe tsame e 20 rand tiwe tiwe ta size tene tsame ho 20 rand khwenxi size tsa gare na go no plastic tswe ke tsa nxa go no tsa kharan tsuma si ambera ha qwe kwana nxetse tsika tsa 20 rand wo ha no stora tsa chemde ke kano ko go makitsa wo go 20 rand dia ambe akwana dzika temu bisimisi tswadze adzingote nya tatinzi tenge ukwetente yakata ti bisimisi dzi tudzi ya khwatane timia kwa khatemu madzi ya khwatane madzi ate gwana mkhagwe wata ya khatireta mboroto tamatemu mboroto de tu atsan onyo karakteuni sa tseka tiki yetsa mjika khaqo tu mboroto am khwa tsa kofu yo khomona ka ka qaya tintsan onyo karakteuni sa kye kwana ete munxe kwimboroto ete kya vacesi wa gatsa kwimboroto etlunga gwana nge gwa nxe khama inxetsi ni kwimboroto hambe tsa kwana vengxweqa usiki kwana mboroto ete muno timiya gon 20 rand esiya gwa ten ene nxe 20 rand tsa wogo vem nxe qunkwe swa ete mu rand mka tsa qu 2 rand mka tsa qu 10 rand tswe tsa wo hanu tsa qunwe tonxa isiki qunu 5 rateqo no tomiye 10 rand tsweka siqunti ute cwiqwi kumona go xaeka go fika a khone bisimisi tswa di kone mboroto tsa tsa tung de tunga di ntidote tsa ntse una sa tia khona tsa ateqo makweta gore khomona te muswile tswana kungwe tino so msa ge gana ka go go fita tsite ge ku sa kya go bem kone tswa khona tsa nna go fie tsa tsa ntlubina go tao khane tsa ntlwakwe e dede ma amboroto babae ma amboroto a tsamjike tsa tsuno a sika keuka tsa me heke sia go ngandi a sika sia go tao tung beno o swire tsa tsa ana go tana o ira tsuno tsa tsa tsungwa go tam a gona khomona a go xa ya go tao kuna e ya tsa ana go tsa o sta ma tsuno tsa ja o so ka kungwa go tsamjike tsa go xa ka go fika no tsa nxe e ja o so ka tsa xa tsa sika ya go tsa ro xam ne tsa o tsa ile tsa men tsa khuwe go tao se a gona tsika temu bisimisi tswa di ya ka tsa o yo karakteuni sa tseka te o ntana xa e tsika ma timia go ga temu ma bisimisi dzikano rete u ana qaitsiki kwana tsudzi ya hwata ni tsa tsa tsa tsa nwo kwe ta umu tsa kai ku tsunu khona ndeti do de table driver kiteni kwa sente anja tsa kai ku bisimisi go a tsunu khona ndeti tsa qa tsa we sena e ngandi ha go ende u bisimisi kano re platform 10 ke ngondi u go hi sena tini nge u khwete u ani soka ngo toke tsa we direct ta ko gona ta matsunu tsa qa kwana te u ta kwana ti an onyo karakter uni sancambe doropa o ka ene e ku gana tsuka mjika kya ko go tsuno tsuwa ga gana ke yana gana dza o ka timiya kwa ga tsuno ko go tama kwane ko go ete u tsam e ka msa ncam le ene e ko go e ko sa kya ko a gona inga tswa tsa ya kara gwan ti dote tsa ti ya kona te tlo mogweta ta ko gona tsa ncwane tsa kum nde u go zito kya ti ta kwe to ndo musobo bisibise ngo kano reta platform 10 kita hono kwa kuna tenkuru weko na kwa kanina mswiti ma kwa kanina mkare kuma ati duwete kukwe ati duwete ni hape platform 10 kikunuka kukwe akuni inga kwa jicha chakunu ngoma ku chakase na takuku ngomu kore chacha ngomu chakunuka kuna kurina tani chakunu mi kante sika ti ugobo tia ngoma makuku afo ifona rete saisi dia tsa tsa tsa kwa go tsa nngoma go ta gona a ntse e tsa kwaka a kukwe tlunga tama a yati ntse ke tsa mi he tsa ti nngoma ta na o tsa o tsone ti gara ogore ndati gara ogore di gama ka koro he ta gara o beno gara o ti twena gata a ga ya ka ti o ti kontra temu a di bisime se tswa di ta hono tsuno gare na tsunka kwe di tama te ga am o tsamke kwana ke em tsue gama wo go be tsuno tsena tse 500 gama kuku a tseu de tsui a nngom ka ta gare kwe di tama te ga am o tsamke 10 rand de wo tama yani ya gare no gamme a tsun foi frand de wo hama yani ya gare ka foi frand size kwe 10 rand size kwe 15 rand size kwe uantseno temu tsa u bisimise tsubuna go ate ke etsa mjika temu a arwa qonde eti u bisimise a hambe tsunga go khwe a nge kukwe ti tsunga no hambe tsunga go khwe ntatsa a ati hambe tsunga go khwe ta kone nxin tswana tse tsi ete na tsa an tse uni sa ncam nxin tingwe ta ya qiye nqetse te tsi ya ta tsa mjika ana tsi ya ta vem kone a mjika te hana ati ya qaka matema hana ntanya go ta u qwekwe kukwa di tsunga
akona tsika temo bisimisi di yakatsa an onyo karakteuni sa tseka abatimi ya kwa gatsa di gatsinwa go ita mo ma bisimisi e kanure e platform 10 ke ma bisimisi tsa hino e tsena e tsuno tsa wo go qunkwe a kona ite tsa mo ga nwa go tsa o khona tswa ga platform 10 ke ta gono tsa o paroji ta metsa nna go di ke tsa mo kona tsa o khona tswa ga ta khwisere tswa sere kwe kwesere asire tswa jite xa xa ile tencene tse kunye kwe tawo teqo akona tsa o paroji tsa nna go di ta metsa mo go ma size e kwana reta enciki ano kwe tawo 10 kona kona ite xa o ka go ncita i karakuno tsa ndiro stora nomge ya platform 10 kino tsa bodi a ndiro kabu stora ano maqinwa kwe hambe kwena dza okwena tswaga se uko dza okwena so etsa tsuno kuriye ke beno ngweke tswaga kwena awo go tsa uqabo tse tsuno yani ya qimuta kwena akona dzike tsa nqwa kwe ta umutsa xa iku tsuno kwena nde tsa xa he ngande ga kwende ku bisimise encwadi yakade platform 10 kini tseka kwe nde ukho dzingo te hita nge ukwe de tokya di platform 10 kimboroto qinu onqunu tseka kwe kokho qunka onqunu tseka kwe kukukungu onunu chekagwe temu kwa uwa ti romu eisi kukunga uwa chani na huru kwa anu kwa kuna temu kani onyo wakarakta unisa ngam achuchu kwa jihana kunu kunu sentati cha romu eisi tigivere ni kle kurina kwa cha akabiela nchana meke kurina kwa ato ya gwetao diha tukwa tukwa anu akunga uwe cha uwa inina aka yani yani ya kwekwereho kwa anu cha kukunga ati ngo ya kurino chasi e cha cha cha ngeno. Hata oyo kwaka kwaka tamiyat asire kwa ji. Angwa angwa kwe ji. Cha akai kare kwe tao ngeno. Ah, tu shobo na tino ham foifrandi. Mwana ngekoma ati ngoma ati ngom ngo emki. Akwana jitemu bisimi sitamite kwe. Kan ohi o karakta uni sa cheka ho. Kan ohi o karakta uni sa kia yiko. Akwana bisimi si teyama kwe tao yaka. Na itimia kwa hatengia ukwete u anichoka kieka mjika teki teko. De uyo ojika haka mete uok. Ah, tidi ati bisimisi kwewe. Tabani temu ngeke kwenye bisimisi. Kie oji bisimisi. Te zauka ade hoji temu. Tengie vinge visena kwenye. E na e. Kie oji cha zauka atiji bisimisi. Akwa na jika temu kwete umu. Kungu bisimisi tuwa di nyamu ande utuwe nchi ate ukuwe nchi kiyaka agureta kwa na za usere sikuye ve za usere temu di khana mie korota kuwaka di za usere cha kuwaka agwe cha unguwe za usere cha kuwaka agwe cha uhautuwe za usere unwe cha kutunuka agwe nga e kamate kukiri kwa jingia ate ni changa isi nika kutunu kwa ata mungwe cha uki charata ni chami eti heki dihara korota sen kwa ati huyo u na kwa cho tikunu siya kutuwa mawe ni ti uti o cho kwenye siya kutawu mu dhoropa oka nge ate o ngu cho sen uwe kunu akia usi na kwata asan eti kune chikini cha aka unu na sisesa ni cha kwaka asirika akwana chika hitu yote mu maabisimi siji kanureta platform 10 to uchaka wesen rati Reinhard Kulabika punda Frida Hans kia india kwa ite ya hamu.

Martin 7 o tagono nyege FM 14 gaminete tse ya go ha fire ire se go tao ka ti sa fire ire se ka borie borisok e se ke koko no te twa go tao e tsa weti ya bana ta unko ane tla e kwa go kone te ke tsa mjike te mo tla e kutu tshutshu wa e kwetse rado se ke ya ka ga kone te mo tswana tsie te na te tla e nde o an ku a to an kwa go ano kuny anata ire ta kone te mo ntse kwe se ke te mo no an ku an wo kri a go kwa e ta te nte o tswana a go tse mo wa go tao tie tsie te nta an ku a tshitshiri ri ta na khana se tsiya go tsamjika khana ka o yena go khana o tse ka mje ane te a nqa masasini tsuno kharame ka a a timungwe go ada tsiya ta ata tsuno mba tsata matsa kwenya ta de de nta hata ma kwenya ta akwana jika te mo te muto mutetwe an kusiwe tsana ka incide ego an kwa nga no te mo te ana tsaka da o siki kuna go se tsem kwesi uwenqesika na e xa ikwete xiya xa ikuchwa kwene bismisi anitetwa kweta uxa ikwane cancewunisa kiyanya ko bismisi cwa dichiruna yaka platform 10 kiti duete platform 10 esuya kwe na kweta uk eisinza uwa kwe kwana ite nqwa kwa kweta ukwabe anzisini platform 10 so kubwe kwenu kwena uka dika tengye ukwete use usikitini akungutu ate yaka atenu tenganomiye tekia te hasa uwe nsi kaya kutuasata. Azi ti unge kausu o kia inkeji, iti yo tekewe ike te tekia khateta.

107 89 FM tsamaqesha ka temone teke 3 xa makota 750 minutes ngiye khwane 3 ga minute ya go afire ire kanti safire ire sika borie bore sok isike qoqo tateci ya qoqa ikwete kuye kwetao kungcwa kwena exa ikwete onana foifisika siya kwetao kya go gwa kwena.

Mark Ambunga WCC i kwasa radio XK FM tamala WCC hun ikaleto no salga program hun sa a kwi ki a wa route work ka kwang ya mo ge tiki kan a wa ka we an kwa kang kwa wa ti pangi de ye git insa mo ge kan kwi ka un ki wa SABC e vilungisa ka o sinke konke XK FM de on kale gwa presenter he wa obet ndani hun sa a kwi ka un ta tsamke as a kwi ka mo tsamke wa Friday ki ke wola a wa 6 iran kwa 5 minita ki konke XK FM MD ege ngoto wak amki kewisisi ke ngon kamak amki kewisisi kewa SABC ngayvi lungisa kawusin. SABC ngayvi lungisa ngkanga a ngkanga a kwa.

Seyishire tla amago ha XK FMK u inqere ga go tsetsete na di Maritz Berego bore shore materam. Department he gqekweji nge u khunana kwe kwendi jawa akunkaqo he go shire 150.7 million rand a charge karating tweres in 25 ga kinyama ko 26 ga kuri enqitse ga ha sikim. No asere ke e charge khasen berhatin no aparo he shushana kwa iete kwa na tsumboronga ji gwana o khasisa ike tinji shurika ibere tintam brewa se o de tier general kwe he ngwe ku ji a parlamente ke shurika rata go department de si u sire go ji sesa ike he go shwe ita tsam jikam falcon adik u yama kwe a captain nokutula mahlangu nqa da sinu Kurina kwe shire cha mwode tamakhanu changie shurikanya of a kwe eunya atinu manu cha tamakhanu mboroga kaiko kai kai tamma. Ay ngada sinu kwe na ngo a ngo mbunga di shire a kwe te kucha unwaditanu manu ati kwe acha shurikanya atinu manu cha tamakhanu ngo mboronga ta no bute a venu tin kuri jire ki ngo mboronga acha ki kai kwe tamma. Matlangu ngo korupsi kai kuji u artambo fray kapare ki gote taki kuyatam. Ahe departemente o kwa tokonu o manda kwen tamakhanu chechereta go ina o taki din kwena a ina cheche din ye anamu wate kwe shiri ati kuchang unwa ku ngabe kuhi katinu go khan kisi e utam. Krenji manda kwena na ngungusi u mutetu jikanga kweji etlewa iekona na korepsi ahishenveti kwena atayesi mwaka ngata sinu ngo tkulina jao kwe ngungusi u kanga ejiki antu nisaka tu mburonga tamu. Tu kwe kwena ngata sinu ngo sereji ngo kwena ajaroma ita tika jia siye kwe kwena ki na tun kwena kanadi pokoto ki kanga kwema. Yama kwe a speciale onderzoek ene til au kwen a zodwa ze si be nga de sinu nguje a mua kwa ewa ton kwena a uklewa iji ak etakai tako nganu kurina ngisire unko he na chaa kwa itamakano ngwiki tebesen ke gwitam. Borishi u kherewem. O kwena uko he ebola juanga si Democratic Republic Congo kwe injatie kwa kwena tanch unwa kwa chaka ate he fear deishende ase oro kwa tam. Njwanga si bundibugi utaki temushobo njwanga antusha kwa sina kwen a ngo chao kukatati he anke hisi naiwe kwa DRK si diketa mhoki antia kwen a unwa kuchaka atim. Rumende na ucho kujaoje kunka konchwe ya dikwano 8300 kwen a siyebe mkunda jiki a njwanga ya ho oro huiti nuko kwen a uko he 4.18 ka siya kwa tam. 2.18 de kwe a go jwanga e chao hitamakhanu se cho sena go kwenye kwa him. Seis iribori kwe dam go si ukhiri o khaya ahen khawana ha tsubori he te ekska FM ki tae ku tawagwe u kwamana tsamme siye go akhiri e tsamakhuyomu.

unirtinisiwe nqinqinqe bungumthekesi ngixoxa ngiyangqameta ngide kamba ngakawa 16 moniteke kwayaqinqa wasiyewa ke konke radio xkeve imthetini ke yasikamaxeya mthaprogrami ngetontlo kuyaqeleta mthekei ulasi ngati ke kumthekei yaqhabinqa wamthaprogram temthekei tisakwe mthekei yaqinqa mthekei tenkhonta khango kangge ya wa Dereska partakhite qiniki tibi mukuke ka ngwa gadawake kanqei ko Dereska partakhite ki hi a uqama tamtaki asanki ka tike he ngana qwa ka titike he ka gya tanha ke a trois ayula sima ki huni kwa wakuka gyawa panika gita watike ha wa samalevan kagita a oa ngangri a chukuma o moni yoyole sa chukru ka moni kwa akani vanchiki higim ka wachiki hea chukra kwea ngana kwa ka hea oa achi o o avi kwa ma ki ka ka pangasi ma gita anya kwa vani ka wachiki hea oa balansir kalikuna Una kwa paling nga wati usisi aku ge nku o ke hea oa tro ki ka chong ngang hei a tro ma gita ni a kwa daka kong kram chong ki ka wati ke hei a kang hai ki a tro kru ma ki ka tro ma gita ni kwa umja prokhoram ki chong kumja ge kwa ya kinga damja ge asin ki leorish ka fardak ye dem angana kwa titi ke hei a gem ke nungsa dawa ki belangar kalesa yang ke ya wa level series akia long set dawam dasang ya khokro ma kita nia kwam apre ngangri ke worde tema wa ya jalam ngangri ke woli tema wa yi jala wani kuna gya ka var skalsi ke wakano si okwe ka gya wadam te gya sang ke ngana kwam lahirs ka fardak yedam Jason Gia Awana gave Venka Gisan Hippanawa Gumaha Kika, John Dagi, Lumsa Tuna Don, Dotan, Tikwagihi, Ah, Nawa, Nakwa Awa, Huya for Bilti, Ah, Huya for Bilti. The Katina Tiki Giawa, a Mudahadoki, Kahia was fun activity. The Katina Gay, the Klika Yawa, a Pringawa Awa. Ya wa underhand the lungs for the hidden Mokwatalila. The Katinatiki Pelma doggy, moving a doggy. Katitika was self retrower. Kika communicator. The Katine gay, the Kalika he a wa Gunukuna, Kika, Titika ekawa. Hasin spill kiki do, Kagita a Kalim. The Katinatiki he a wa. Apalinga gea wuzila kanhiya wa fisi board mkwa tali mtakita akunam tika tikiya apalinga wa watu mentor kaki kama kwa seho anga watu mentor tika wa bilwon optimistic denka apalinga gea bilwon iki kahiya wa beklim tuwan dear settings firmwa kankala mkwa tali lam Tegi kahya wa beslet ni amangs firmons kita ngkama kuya seho. Tegi gehya wa kanerusi ku gen ku muda kada wa kika ya wa vikwa magreni. Kalega match uko na wosikula kuna. Tegi tini awa pelunga dawa ku ku tru ku gea kahya wa mana kuwa camp yang gea wa layer camp pelunga dawa ku gea. Ngagen lungsa dawa kika wa proyek beplanangs fardahiyedem. Firmaya ke kang gihya uwa kalau kiliti nukhla kutaw kwa so itini ke ngkama kwa seho a uwa tanga kini kuna panu ngawa kankala a ki ngawa dawa tamta gya sin ke ke he toa ke ngwa seho kika ya uwa lirka fardak yeda ki dawa mko kika lungsa vinka ya ngana kwa tite ya uwa awa khuya forbilti mtegesan ke vinga titala agi
da a uwa a kaddawa ke kakka aha gita an do tokki belangar ke role ke mana ko age along sa do ke kahya uwa fir anwar le ke ma da mani ko uwa fir anwar le ke kiti wa ko ke gya uwa daga tinne ya tike hege ya uwa paningawa dawa wa khuya for belke ya vi panike ya ge ngwa ka tswang daga tinne ya tike hege ya uwa a qadaw ka qaqa aha paningawa aha mana dawa ke tima dawa sang ya moni ko sang he tse o kama bisrit o kaya wa moni tsaka ke ya tswa ke ka balancier pninga wa dawalong sa he ke ya nga fer anvor leke ke ya e ya tswa ke ka tjon wa ko ka ke ya wa tanga ngi ya wa ke tini ke ntum ga sem te ke ya kinga a ke ya wa pninga mo de gado ke ka ya wa span activity te ntja gesen ke kan ka tsikala an ngana ko ka tsike he do panin ngaba ke yatin le o hun da wa dilila vo da wa kuto ma ngana ko ka he yin khame ka panga ke ngame ka kya kala ni ko ti khur pa ti tala pan ngo da wa ku dil niam an ngana ko ka ti ti ke ka wa ki ka transporting ke ton pan ngo da wa dil niam kal ke le sporting ke sima gya ya goya ya pan ngo ku dil niam wanim tinga kona kang dawa kita along sa wonderful lesson yang he a oa span work to ko ka kya wa dawa kita along sa wonderful lesson ta ngi ki kai ho ka kala ngi ya panga ma kama ni ka kwa ntwa dawa tantwi na awa ngawa ngi pinga ngawa ka titi ke ka wa khrupo kala ngi ka oti kangala ka tinya kita a klihim te ge kinga ngwa program ki chon eduke kwem te ge ya kinga ngwa ncha program trafi de kinga ngwa program no ge at ngwa ba tho tem te ge sen ke kang ya wa ngwa tu mentor te ge sen ke khale amata ge ya khuya for plt ke adawa prin watni ngwa tu mentor ya e ya sin adawa kuna ko kama wa family gani friend o dalik gani ya aga ki ka amma ya wa adawa ki ya mentor wa ko ka ki ya wa wa ni ji ki lengu ga ti agya kula ti kona ya nga ngwa ngusi te ya asanga adawa te ya nga ko ngwa adawa danga tokto adawa yaha kanga adawa yaha ngukama ka adawa kitike adawa ato wakwega giawa yehe agya ama yama atalia aka giga ama ya yaha la owa amentor ke adawa gani okama asoku ngu yehe aka giga ama yaha owa amentor ke adawa gani wakwega tini giawa wanimta giasin ke kawtike he agi ipaninga wa aki he atawa kani kuna woku he katini gya kalimta gya kani ngamta program ati uki kuimta gya kani ngamta program ke pangasi ni ke kumasi ta kuimta ki ya tusa ki wanaka kasi ngana kukang gya wa kalukile ki kani tatina gita ngung hakuta sa kuliti kani mamta gita chukam ngamta program ke pangasi ni ke kumasi tamta gya sanke kang ya wa lerikam kika kugika baivon nta giasin ke larkam watike he ge ya wa atite ke wona kula ke khalin dite ke ke ya wa span bau activity te kika tilnim wanim tingam awona ye awa ikan kinsin awon klingwa wana ige ngiye e tosanga kanai awone tama khot mga ka ka ngawaga ta kula ka hang agita tini along sa kuna ke tikrisi ke he a uwa kawagani kuna o ke he a uwa ngana kwa span bau
orve kan gehawa titi gehawa khaskitin sibdani atina gida alun shoguna ta ngai titi gehi anwa atikwa wa kehya oler kam gehya kali manika titi gehi agiya lonsa o amaninwa optria tigen kehe akage kagya kachwang wa kwemteki wa higya kinangom cha program aduge kwemteki kinangom cha program ki tengse ni ki komasi temte kyesin kim cha program nim te kyesi ga makawala se agitang lam te kyola kang nim te kyesi ga makain aduge kwemteki akave te kwemteki ja kyona kang ki ya wa kal kili ki kang hum te na gitang ha kweda sa wala te kinamam te ki te chuk kang nam cha program ki tengse ni ki komasi Let go under tin siva, okay. Near her, I will sing it on Jack Trunk or that in Angawa. The fitaki cool.

Katliso Manake no ama ngiteo province nor kapsi om manager man national development funds ta kite si wanisja kuku wa kite no NEF si jam no cham kaya kwa ngasika ha cham gyamo ikara ketan nyam anadita kaya kwa ta klamate business si wani ha nata business ha khana ngikiri tiya kwa ti cham COVID-19 si usiki kwa watiri ta wa ugwe kwa iye tina ha ta kono business ya tuma dalaka sensa kia tina ha nita khana shubu shubu no ana shivu kwa tama woko khande business ya eja nye kote kukarita ta eja nye kukarita kwa itama khana kere kara kwa kwa na jitin khana ta nita wa kere kara business ya tama kwa kwa asiri khana ki wapa kwa ngit kama siki jaoka tina khana kwa adha dalaka sana khana ki tako aparota kwa kata mani kumoko business ya nye kukunka na kumo business ya kukarita kama siki nita khana wako ti mara hito business ya kwa kwa tu asiri ha kere kara na wako kwa kwa kwana sika kuriyo esiki aka business ya chiyo kunja te kundu kwa kha hito ya kabana ka kam ka dango ya wuku anta kabana ka tayaku ina business nina kuji nga kuti kuma kwa kha ina kuji ti tra ka te kha nga kuri kwa na hambere ina kwa uji kwa wuku kwa uji ngo shubu na kunta ka teta o kwa karana o koro takarana o kare kara ina kita maki tra kara ngekeri kana kwa tiha COVID-19 kama siki kama kibere kha jyo mkuro siki te kabana ka tayaku kwa tayaku siya hinye nde tla kwa tme ngosika teng urube ama teta tla kwa tema khatliso manake no ti piro masabanga am tang ngosika khala kwa kwa tahara to akhuji am ja sien jo ngeka to ja tma sien ja am ja ngeka tanda akka yoke tia kwa to kombuka khuji ha kwa geom ngoro sikim te o kwa kwe tuwe khamsa ngi khata kwa kwa tia

imihlolo wafite bada stenja gengwa kamta tikimta kia sing kumta wala ki tangita kamba kakam genga mika wa dirti na manite nga kang gengwa kanga wa aham imta ki tuto filika nga umta program yingi yari tlong klo kia kala tumta ki wala sainda kita siga maklai tumta kia sing kikwa program yimta kwa tuga kia kango ka krisi tanga kika kanga wa kang ya wa tisumu kanikuna kako kika sako mta tisumu ki ya okam tamta kia sana krisi ya mta kika kina ngawa wa ngi hiki ya kwa ngana kwa ngia wa polis mapono kia wa o ya ngi ngana kwa ya ngia wa Luisa kia wa tamta jiku ya mta tisumu ka kika okam wa kita wa ngana kwa kwa kankia kuli ngana kwa kiki kwa kwa kama kia wa ngeme kanikuna kika kwa kayu yela sita ge kwang kwang tika ma ti kwa ke yi yu yela sita ge kwang kwang yin kule nga gla kika wam ta tisum kwe ya ga kika okam tama za kwa nga kika sa ki gujo da kita longsa kuna kwa kia longsa ya nga yi tisum ke ya da kulitima wa fitika sita kulitima wa ya kawesi tama za tisum za kika sa kika yi tisum wa kwang kwa tanya ka di kawengho parangawa o kamaya kawisi o kwega gehe tine awa wana kita longo sada ngayi kulingon kika kome gehe nekwam tatisho mgisa ge talongo sako na kangea wales kiko kika chwang muna kwa titikehe kawa kakwa ngwa kwa oli benja ma kafasi kakika nekwa oka kwa gehe nwa song saati koko ngungu makafasi ya gehe nia kwa kangana kwa gehe wa tisumu kia na ingu ke tike kwa ki ya kwa kwa mta gehe kina nwa mta prokura matiwege kwa mta gehe ya kawea tatang kwa kwa unertin siwa ngke niya kana mta gehe sa mta ngota akina nwa mta fita nga mta fita kinkule nga mta kwa kina mta tisumu ta kita sa lite mom tati sumo ge ya okamam moko mte ge to kamam ta program de tam liko onertin siwa ngke niha

0: Ntswato e ya ko darana xa e khamde data xka FMK nxa tsamete o yisere gukhwe.
1: Yamsha. Ni akho ya akwera kwa ko te hishigako he. Ke he no khamdi tangu mama ra an kara kyao tsang soma kha nyu ya shwete no tsa tsheri o mashi o. Kwana tsika. Ke kom koma kha miya go ne timiya go. Kha ha e nyama ko tsha hima. We ya hinu, we ya nu, to kwa si kati ya ha. Kuna si ngang kanji ya e, dama si e kia kwa ya nganu, mama ya ha re, tinu we, a, koko mta, mkwi makakwa kwa mkako matisego, kuna si ngang kia re e, dama si e ya nu, ya ngang, ata ngakon kanji e ya ha, kwa yo unu, Kabana katuma uyate. Uya kuhere no kato kwa shoyo katia. Kia kwa shimawe kaha. Damashe kia ta haya yate ni ngate. Kwa ya haa kia de ya ha. Maamu kwe. Kabana kuku. Do uya ha. Heye. Kamu matkae manji kwara kote koko mtkabka kromo koko wakuma. Wan ka troma kom ka koman ma em ama ti kuye gwe. Si kuna nga ti kiare e. Dame siye ya nga nu nga ta nga mata na tingi kiare e te. Ta kunu kokuru kwe kam. Treba e kam kawa na. Kwe unu ya te. Tinganji shoka ya. Ah ha kia ko si nga ene ima doa gwe. Nga ta dame siye kia ko ya. Ha kwe kiade ya ha. Ma unu kwe. Tini treba. Hiye. Na mkwa kwa mkwa ita haa tama kulikuli ekomo. Koma na mti tre. Kwa kwa si ngati shunwa kiare. Akadama siye ya. Nataka haku ya he. Kwa ita haa tama kwa kwa di tra kulikuli ekwe kakwe kaha shebe. Ata ngako e ya. Treba kiare ite. Dikoma gudua. Mara kia ukwa nasika. Ta khunu khashim tao ti om khoma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko shi ya kun nang kan ji ya khwate ti aka dam shi shi nga ma kun de ma am shi an wi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka tsana ko yiti ko ma kun de ma tu wa tsheite kai ko dam shi aka ya ngate ha ko ye kya de ya mam khoma ya ha kham ya de shunwa ti abashika shunwa ti abashika dona bere ko ti ko shunwa gi ati sham ku ti ko kwesa na ya ho ai ma ya kha kya ko ma am ya ai kwa ho ya ki ho toe yo u wa ho na te ke ma nu e iki ti ku wa te ko khan ko te ko ya ye ya bi ma kwe kwa ma kwe du ma kwe ata ko ti ni ya ngai Niki ti kwa rako tama ki toku na si one e. Ama kako ma anja. Kungwa ko hunu dihati wenu am kwa tako. Chak ae bo tuli na hunu. Tua tiye shom kom ki teko si guye karate ni tua mua tebe kako ma. Ae urum iya kwa kema. Tai ko kweyo u. Taku kawana ka. Tani kwenye anima kwenye ko kwenye no. Ye. Tau ma cham. Du ma cham. Njabe ma tui ka. Ata si kongwete, ta kuku yae. Ti ako kje si kongwa, to mi kwa tite to mu, to wa kreusa. Ata kakwe, kukwara ta haa ta mate kukwa kakulina kunu kowa sinu kia kukwe kwa beya. Ata, ama uri na kai, ta kuku kweyo, uwako. Ngai teke ma, ata kwa hanu, To e yahu, ti ae shoka, ti damasi kwa dri tu kuwe hi. Ti kia rete, ae makurina kwa hi. Ni cheha ae makurina kwa hi, a tako si ae makurina kwa hi. Tako e umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi yahu ya kuri nu kha damasi he. Kwa tebe, kwa kahe kun isi seta. Damisia, Kuya Comcomco, Gamma Comcomco, Kuya Comcomco, Hinata Hinata Kahamanga, Hooty or Kun, and Oha, she cower good. Tahu Aki Huahu, Tahu, your mamma, Kunwe. Ah, try a He gay. Try a sanahu Kunwe. Aki Giano had them tassi and New York on Munha and Mube. I come in Hampton Dam and give you some That's a mono haheti. Ah, come, come, good damn, see. Hang you up with some, you had. Yeah, I have an Italian, damn, said Dabuka. I can eat and mine. So I take him home. Niki Hamakoha, damos. Manasinto, see, aqua, you could come on at. Tayusana could come to a moon, no. Yea. Quiet. Tay, my yamati, walk who knows.

ሲስቲን ምንት ከንግደ ከምባየም ቻ ትነኪ ሲጋ መቀም ጃ ፕሮግራም ኢንጊ ያዋቲ ስሙኪያ ወላኪ ወላ ሰንኪ ቻን አቶኪ ከምጨኪ ከንግዋ ጃ ፕሮግራም ደምጨኪስን እንጂ ደግ ሞቴ ከንግም ጀቲ ስሙ ኢንጊ ያዋ ኩደም ተሊግን ኩና ተሊኩ ጊያሳ ጊታቹ ሰሳ ኩይ እንተ ትስሙ ጌኪ ኡክማ ተጎም ጀቲ ጃኪውና ከንጊ ya wa kelokileke kan mtetna kitangun halkwe te kidasa kulitikun mamtang akita outcome imagea tamatun lengana ko gatitikana tigongim tatuja kiona tetna kitangun halkwe timagi ya kamagamge tikang imtatuja kione tetna kitangun halkwe tesa kulitikun mtekita tukamgo japrokhram kipang seneke yi komasi tumtegyang ke khone kim cha program kitenglem cheki wala kung yim cheki ya sikamak ay tumtegi sangki cha tene kam kon kim ne tekin hame yim cha tang kwa kong angwa cha program tamazi ti somot khajem tegi kung wa sanga gya kwa ta yang gya wa telegni age ya wa ne kon cha ketwa kanung ong ne kon cha gi ka ketwa mokwa tro yana gya wa telike dewe ke telike dewe ke ka long sa skola bunum te gyangge telike dewe ke ka long sa skola wa telika ya wa brutali inike inglesi wa kwem te gyangwa tu kong ngam cha programma tu ke kwem te ke ya kong ngam cha programma ke kang se nike yi

ngiyasi te cemate channe no ngiyansi angukhonate angakade si I wanna love you tate ata cemako ta khana uthane ke yaha ya khiri khiri ngwe no bamba bamba to di wakaha acamkha setwa khwatateta radio xka fm seta darana xa etinceke kodwe Some say yang gibi na kwa ata kwa nongoto no ti tate ay kwa dem ya ay kuma ohi oro tsanko sa cheka kem kwa ma ate kwa ngwe ma October tate kye dem di tsamka se kota teki ya suri na kwa te anka te Friday ha ema di 2 October te ngama te 2 day senten teki 26 ha October kuria de kaya ke tin kangwe makwema atahwatin teseta kaeja te kota te kunsa te o cam gum cam hangwe kwakwa of ngwe kwacha beresena kwaha ya kweku angwe cha o te kana kwa ten te ana kwa kuria ngano se te ki kurina kwata kakwana ka hitu te tungwe ngwe kwakwa darana kota te kamati kwaha kaeja te kunti ave October mkhamare gwe kaku sakare na takti te mgoe mkwana ka kamkwa mate kama kwa kwenye kwa mara te ma ono kaku sakare ta te mie gure ono ti angobe mara ti mie gwe ate ungoe ji uko te cheka go te te mgo ta te ukweda mgoe ji ka te kukuye kukaeja te kai kwa kota te te kungwa gwe No, programme tiwe nyama te anka te si bori jiha kuka je te bori kwa kota kaeja kun tati nkame se kota te kia suri na kwa ha. Na kwa na ka hintu te tuwa kwa tu ui jenga waka dara kwa kwa ha freida ha kwa jia. Nge freida ha itama ha te tuwa kwa ata dara kwa na ka te u programme si nyama nyo he. Si te nga te si des en na vyeke. Na kwa na ki mbamba te tam nga jata tuwa anka te ra ti Marcus Jetembo.

XKFM 107 qota 109 FM sikite komanekwano chakho mancamalundi de yacima kwajane nkwagobonati aswilwita cide no hamodomji atacha aje ngote ceceta nxakwana nkade geca adomje tenamonxo te komahi te uta kweci kweca nce usakia enkaracie kute ta Brenda Fassie inceta mate namona taka yahati ncana dikia ingaha icici ta kote yehuwa hinga so te kitamaha te cance usa namonxo ha ti inkunkona cici ta kwehana ucanje ate kinkwagonahwahi te ti enkonunceta maha cecereta kwe ta te ha aji ha cuce kaji cukauk ekwanaji te kauku uakoji kama nkweska seko niha kamako baina baina nientin gum nientin menete kwa jese ngekara kwa ha radio XK FM ki hona ten siyeva nko etakono niha FM siki te u programe te anka te nyama kore kwa te ngama te si des navyek nye anja sino navyek sa anka kame na te anakwa insanji kumwa kwe sure kwena jau kwena ta ana sana kotao kaeja te kotao te kuwa kwe chun kwena tia vate kwa no hana uji so mkha ere kwa hente kute tenta san of san vek ta makha te te kote kwe na kwa na yika nge san a gyawa kono kwena jau kwena ano sure kwena ta ana san kwe na kwa na yika andi san ka cham nge a ta hono san ojiki nde uji hinsina kure kareta hintu te chan kwa kwa kwa te u program jiki a te kwa ha te te an ka kwa kuma gwe te ana kwa yin jau kwe na hambe cham a han ki han di ay jawa di jau ka den de u kwa na a jau jiki cha kwa mana tan tuti ya jau kwa na aha iri jau a nyama kwe kwa mana cha tan aha iri cha tunu cha siya kwa ta jau si oka so cha an kwa man kwa seis iri cha te ko ava siye te iti siyewe ta ha siyewe kama ko tunu der ta hanu cha kwa na kwa kwa na ka cha an aha iri cha jau si oka te ta ti sure ta maha seis iri no cha kuri na kwa ta kwa na ka siyewe fefen fiyarta no cha sure si oka te ta ti nta ana kuwa kono hana u ngo om a kwe kwe ko oma ko ngo hana kwe ta mi ko kame se nyama kwa ta ngota ya freda ha vieke di ya khiri oa vieke teki ya khiri na kwa ta wanaka u nyama kohwe na mieko na e vieke. Vieke anja kurina kuno di nko kam te u kwa mana cho nwa tawite di yo. Nyam kwa kwe kwa ma ta kono kam kwa kwa kwe sutu. Ta kono sutu si ungore ki kwa kwa kae. Ta kono kae si ungore ki kwa kwa kureo kwe si kubira. Tsan kye si kubira a. Ta nita ta kona cha suka kwa kwa nyama kwa sa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ngumnyuma hoko tsoni kha beti ave kweda mka skubira na takcixo re tamara ante ana ko tethi ya taka nga kwana ka tsho qota wote xa ya ke cha ana kho enxa e khona tsha kyare na hobe tsha skubira ha nqoko nqwa a xa enji e yeqo dzika skubira ha tawe xo kwana ka xa he qwara kho no xa enye e yeqo a xa enta cide tawe de no skubira ha keo skubira ha tsha si a tsha si qwa kho no baram tsha tan so nga kwana sikiti dote na navye ke khone go hengwe satrada ha tse mapeu no sonda ha tse heta a ncince sa na e vieke ta kite kwana ka sutu sa tsama sa ta tsa tsama kwana ka vieke jingye khwa ha ta khuyo na e vieke vieke jingye khuyo anja yate so muharara tse sa asa nga kwana ka na vieke ta na mieko na e vieke ta gedirende di na vieke of endi na vieke takuno cha nga tana cha nga kwa na ka vieke nge huyo anza mtsa mtsa nyoko ta hono khabana vieke sinyam manda hantse sika so no na vieke hono khojiki ja o khona nsure khona ta sang kwa tumire kwa na vieke dziki ti ya khoji hisa na kwa na vieke ki bora mata tai na vieke mkingi a kuma tsunu tekwe na vieke mki ja o khona kya bana khono am khana u khana zawate tsams khana o tive dangoji am korotaina kwanko khojete klon khan klon ta tinji am
navye ke khone go je ata sigonge tama sigonge khona sigonge tena navye ke am o tsa ke tsana khone sigonge so no navye ke go he ti do te khwan ti kha kha kara to se ta tuan ko ta kha ko go be navye ke go khorona te kha ko ta te an ka ti tsa mengwe navye ke akwana ka bori tsa dikung ko jhana bori tsa te bori ku am bori ku o ke te u tsan tswa kwa kha kha tsa ko kwa ke ja te kyang kwa ta ting so ya akwana ke te u tse u tse u bori e platform ten ke ti he the hint to an closer closing ndeu kona have ya close na te khom ka ta ding ho he te monte te tsana ho te first of all te kan te kwa kha te tsana a te ki ka ya kha nyama khwa ta qweta ha no first of all te kan te tsam te tsan ton kara closing kwa na ka first of all te monte kwa no te a ho he Closen ka tsama se te ke kanti xa kwa lenka 2 kuote ahambe green printer ise tseta ma doropa ke tsuya kuote ahambe akwa lenke hinto te nyama kota ko am tsosa closen doropa tsa kuota no si xaya ke tsaku chinga xa kwa tsaku chinga ve tati kwa lenka tsa ku ora ta khoja ga tsa si hino tsa si kuma ho kuma ho tsa ku he ho tsa si hi kherino tsa kyara na ku xaya tsuka ya ho no bera mtsa ku chinga tsa tsaku chinga Garunu, honatin seven o tahononiha FM Siki, now two uncle Darati Marcus Jetembum se, carry two cow, 12 foot amadu quartino tota, test hagwem.

0: qete do ka tsheno tsho go ka tsui tsui go tsantsu ga se o tu ana ditinga te anya go di o go tsiko ga ande go re kwa ka masane go tsa se go ga se se xa ya ke se go eto kuna nguo go eto a ka e go eteng ya di tsuya ga ngengeri shanete mang xa ya go mta manja tinto xa ya go xa ya go na tama go ka ra tsiwotlo to go busana u henqo go gona ka masane ka tsiga ga ntse ke di tama gana ndote go mte ka masane kwa ke tsudza xa ya ga se de tsiqi ya tsara go u hinqa ya ke nqo go ya ka masane nqo go ya ga se de aba kwa ka bana to go go ya ngengeri shanete
1: eine Parangwengo Frau von Andara singt ein Lied auf den Büffel.

Kia hoboka ntate, tate komarete ya mak, tsema na khanao chane ki ya ha ya khiri khiri ngwe. No kame ngutes katemo no se kota oteki khaide tine kam, tako sieva, gum sieva menete kwa jengye karakwa ha. Radio X ka FM hona ten sieva kota hona nyeha FM siki. Atante anka te si te ucam ka program si ote kana kwaha te ucam ka program te anka te ngao ka te porisan se ta tuan kota kai kok eja kung ko he akwana ka te kwa go te program eska te kung kwa ko kwaha so hinti yo akwana ka te kia inkara atatu maise kana kwa tama te tuam.

Makazi si umtsan ma makazi te khang khana ma ko akita ya ha ya kya o khwat ma te a ka te ma te komre kwano ma parata te ha itse ma ko ya khriye te ma tsama ntse ska yalfo e kwa ma ko 26 minute tswa je nge kra khwano se te ke 24 minute ji sorry 34 minute ji per na khwa ya nqwe ko te tuang kwa ma ko ta o khri khri sa hinqwe te o kriyo program nqe te kana kwa nqe program te a ka tlo he a tsenge wa go tsenge wa tan seta gona mkha ti darana ka re ta a ka te program seta te a e kwa kwa a kona ka hetu te to a kwa na go gona mkha te dara kona ka nqe te o kriyo tsame kere hills im ke dango te kha kere hills te tsema ka ka si by you. One for the paper, two for the money.

0: Yani
1: Ya te we kare ke ya tlae kwa go hata kom James ka bota mseta tim ta klumango te koma klote borina si joine joine a empesi na un huwe joine mara swete ta koma no cha nga joine yo ka kle kuwe joine yo ka kle kwate ta koma ngo nce si ka ui te yeswere masa hing ndi hu a joine ano joine yo ka ndewa sino hakote hinta in rekarita Tako mambamba uitehe.
2: Tita maha mbamba ngolikwe jam uitehe dri ilishika kwa jam jama kwa te. No joaini joaini tamkuli. Yere tudi akola Zambia Namibia, Malawi, Matumbukai, Kweyama, Kukukala Hakwa, Antate Kukukumata Kwa Hakwa, Hashokon Hajoin, No Kondraka, Muniho, Kleudao Hekatimamulo, No Kuku Hakawi. Takon kata ko e phrases down te. Ko e furai he 2 inches. Ni shakawe ko ku he 4 inches. Ko u ko. Ni te ki ni ko ni ti he ni ka ya ka na South Africa ka. Shakawe ko kuji. Ah malao ma ya shakuji ataha. Tano kata ko ta phrases down te. Takunu fresh town de kata kwa kunu tiyata me temia te jubek jubek a te kishina te kema muzirikazi muzirikazi muzirikazi a te kishina te kema no furae jigui katima ka ofushaka weka anu aki ya anu ya fresh town de takunu trenima We first stand skinu. Hia tu ma koe u kia ko ha un ma fikeni yae. Takun ma fikeni ki u kame kunu. Ka un dia kunku kunku takunu. Kam un kia wa kema. Mbe la koche. Kwa wa koche kwa am acha. Ta ku amatama ha. Cha shinu goku. Sopa wena, sima wena, sopa wena, ata kia waka kuete, police town deki. Taku kulina kono, sheuha kuko tumbo roto pa tumbo njema mtuwa, taku nubele kana kaa kono. Come on, muzirika jite mina te jubeke. Kia niko kaa jubeke, si tu uke ete kwa aim oka, tunu yae, kani mapele, kwa kwa huma iyo. Taku ya kaa huluku. No jubeke, jubeke tite, ah. Yere mapondwe, machanganwe, chama, maperie, chama hukwe, aheta utwe kwa kwa kwa kwa. Taha, aheta, kwe makunu, kwe makunu, sakha kwe, nje umtani kwe, chungwa kumukama tani kwa. Tan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan Mbela kote chaku, kwa ama chakwa wakote. Kumbela kote, chakwa ama kwa wakote. Hambe kolo kuma. Taha, mwe kwa kulina kunu, kare kwa ya foro maa kwe. Foro maa mkao tihashi yako uite goma takono uite. Oka bere shi kum kum kuma shi yako te, maa kumbu ni kwe. Mamu kotikwe, mam koti kwe koni kite kwa mkoti kun kitiye bapena maka okan polisha kwa ukwe kwa ya kwa hwata atam hesiya kwa atam uka nyama him foroma kwa te inki shi galaka mabani kitu iya kwa ngiku kwa hatlibo dango bo kwa tete hatlita kwa nita hasiya kwa atam no bere siyama kwa hatlikute ai kun oete ye kuti inki mkoti kukombo ni kuki tiku makuina kwa no bere polisya ma kwa ngaku kawasi treni ma iya takulu kombo ni am chak si jakwa kwa muka kau kya te kham thu ma ta kha si u te kha si ye ngu ku kum ko ti do ye ko ti ku ko ta ko ta si ya ho no si ta si tre ni mo ko na ho ko he u tu ma gu ye ko ta o si kom bo ni ku si ka ra ho no e sha poli sha ko a ka o ma e sha a ka du nam ki Befelem a kumbuli kiti manda hati mki. Ngahoko nduho nduna kwa. Niki temi kwa te kwa pirimiri kuti pirimiri ya takuni kuhuni kwe uho kwa. A kikafu, a kikafu ya kuno muteto matawa anuka. Ya mbamba la kutuwa itawe. Ya kamu ya matawa cheka. Takwa hanu teke. Tete gukema, ham nem ayam kau ya oruham, nem ayam kau ya oruham ma, mau betam di kuto gukema, ay, dunarati, ngam duram ti gukema, shobokumki, macangkalum dunamati, macangkalum polisi mati, gum atatiku, no tengku kan ngi anja sikukle. Rundu akwa ahora kweketa tse twika nguma komkomo twi line ka zandala kota ko twi line ma twi ti ane ko twi police amtaba ataha takulu ndura maguya hoko mweta manqama nge muma atata ya kwa hanu tse utse ugwe thama twai kwa Aklukum pelasim oka kumwe, aja cama kalau aklukum pelasim oka kumatun, jamu siya gue jam ayoka. Nukangan aku tungkar aku ya orang ya wate hujau kah he, tungkar. Di jalur kuah, di kau he kuah, di ayoka opu tingwa tadi tua tadi dikue ah opumba opunde, aji nuka tu ya waku di ngungu oka. Kam ada hanyai kwa jam ki kau jau tahi kui kui nu baca ayah kwa cakiale konu krem kwa kala tewe kam tu cata amusere uti cehi ni we teke polisi kwa nuna tu utri kwa a polisi tu na temkoma teo kwa temkoma nuna tu ki akatlo kwa Kewisan ada, am simbu suta ma, duka lo kata angguhan, si kaiwe tu, kasih nunggu suta ma ha, ang duka lo kata si kai ko kasih niwe, kama juta ma ha, aja kewisan di tinggi kuli dia emong, kau kewisan aku terhod, jua ma kaiwe, boleh siapa cawul, cai kuat Jimstone. Toronto takti um kama Jimston no jam tikiti ma koe kwa chao ko changwa kwa kyarego acha tsekre na hinya teno a ho di tlushane kama ndura ma tsa ngama ngama ngama ngama za go tswano bo ihe go a ha bo ihe geruka ka ha ba ha ta go no a ta ha am ndura m talo ha kwa ha Mwombe mta ya kwa polisi ya kweki. Na kwa anu teke. Nwe ki kwe nga mara kukiri ta nki kwa guma. tuno gama kwe o ngudi ki ka ngaisha ngudi ka shi o gudi ki ten shi won dakwa kwe polisha kwe o trei kwa ki ka shi ya gul am kwa shi ka o teg ema shi kuma kwa kwa te ngusi ki ten shi won dama kwe o trei polisha kwe ma ama cha shi ten cha teke Marasham don e of Koko Kiava e ama Mandacum Angu Ta Tahitanka Wigum Tima Koko Kiava e Tatian Tahitava Sasha Kiava e Tatian Tahitava Marasham don Atahalenimka Atiko Ata Ugungu Jokatin

0: ya go no tla e kokema ka ka kechi ta ko tsa hi sti hi dim am kwano ka twe am ta ko ni ane gama tsa ga checka ni ane gama tsa ga checka ta ko tsa kunsa ka a ta kuwa mo ka sti hi mo ka hi o am kwa e kokhi awa o am kwa e kokhi tsa shino ka a ta hi twe ama munu a checka tsaba hi dim hambe Kain kanya ka I checka tata mo ani magjaga ngama checka ani ngama gani checka bela cha noma ko o tiko he o ten place ya kuwa mkamka kwa oko nganu cha tana khwati si jawo sha nunga he nyam sikam ka si jawo cha ho wa gobe a si tana tum shule mati a oka Chuchu dom mati, chonu dom mati. Aya oka kala ke hanu am chuchu dom kisi abo na kui. Nye ki chata kore nu, chom ka kore, afuraya ekam kwa. Kiri kem. Nye ki chaya nu, tredi mu, cham kubu ma am kwa wama kwa ekwa, nita jahenu. Pwa, takwa. Mbwe, takubu. Como acha la hija con Java Gobe kwa tin. Ke u cha cha o sha. O watima gwini xiqhanu qhamu xinqhwe. O watima gwini qhanu xiqhamu nqhwe. Nqita ka konu qolo sha ke qala kwa.
1: Am dom utim nduluma.
0: Nam kubuka kema. Kwa ti anja. Kai kute chuchu nga om kita si jawago. Eni chan ki kwano. Nam anja kai kukema. Chuko kui nga ti kema. Cha ae muka kwa kwa him anja juanga na kwom yoyo anja tona takuli aki kwano. Takono a kai speiti tip speiti mtom dim tui mataki kwa anja a mataki kasha kai kutik ema am anta nga maiko ta tui viki kunu kam viki angun nga matakono grika viki he bele tono dom ki a ki tono dom ki a ta kam viki ta si kulina kwa hanu Bele ka kum kum no, kum kuam ki, skukare ki uwe, kum kuam ki uwe guni, kum kuam ki uwe malaysia ka. Ofu timba boitama ka, ofu mushini boitama ka. Ata, yesho muteto, mkotisho muteto. A muteto ka acha ho, iya shuna ko te jawa, te jawa. Acha kaya te kwa jawa, ata te ko cha. Jalo kwa kurekheti ya. Nukhamu mduama. Kuu kwewe tako chaki ya kama utahano. Tete nkwe muuma. Che haka wakale mbama. Nwa mshere maka kawo jawatika. Bandi ma. Chamu toku ikwa ii. Amushini mbojitia kwa kama tima. Nukawo kwe ae. Kawo kwe kechi mga otini he. Tola ubwa kwe kama kwa nungwenya mki kukunu nungwenya he Tawa kwe shiri tau kwe Ae kaka yika kwe nu Ngum kwe ta chaka mwaka Amu ye mka kwa kwa mdwa Aho Ata te kwa tijia lota Taka shiye kwa a Lebe ni manzi ma shiye kwa kuhuli Takwa hanu kia lima kwa ni kia ya hakema Chainki kwa la kwa ni ama ki Kia lima ka posa kwa mukanya go mukuma hambe ka akashi ya kwa no a 16 ko kuma ka ho ko kyare ta shi kwe shina kyare kun cha ya o kama gwana jawate am a 16 man de ko ko amanya sha ko jawate ha tsu ho ya kanata ta ata kiya ke a ma Sherema. Ah, ku. Temia gome ki diri jeke. Ah, ma malaisha ma. Ki aba anko ap malaisha kom. Diri jeke. Tama boki si ma tkwe. Ndewe, randi ma. Ki evi toke ve randi mtanga ma. Mita, ki evi naka wa kia kwa se te kuru. Nki yaka. Randi mtanga ma. Nki temia tewe, tewe randi. Doa pondo. Anjande, sepi si trunka ho. Tei ma trunka ho. Ganga. Am ki si nota tam. Kuwa kwa yani pa yi ve ki kwa i. Nota kuwa ma. Ta kuma ta tsam atsam. No ama ma chipala ta atsam. Namka bokishi ma kwe, tei kema am. Doa pondum tei ma. Tei ta akum. Tsam doa pondum ma tei kema 2 pounds. Mina hamba, mina pinduka tingebi sinate, mina yemire titehwa, mina shala tinuate, mina kuruma tikuiate. Aji, dime cha anahu. Anja kum kuka dama ye oka.
1: Nomihim
0: dama. Kuam glukehem glukum. Kui dam aishiki. Takon si aka kahin ata a. Tak ngomi dam. Ngi namu yete do dam he tewa hota ha. Guru dam he kun kala hota. Kurina do dam anja tewu ngam yele mu. Kwa ha ai anja a ye komboni komboni tewu dam ai. Wana kalo. Eh ta ata di khana ngomai. Kwa gama nde khae kwa nyuma hii ata. Ehe. Jakomnu kwa wadamu. Ta awa khaa titete.
1: Bye. Tsa nchausa dange.